Največje uspešnice vseh časov. Na Radiu Ptuj. In dobra slovenska muzika.

0: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
1: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
0: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
1: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34, 10.

0: Podravje na moji dlani.
1: Prijeten torek sem skupaj, ob pol šestih imamo na Ptuju le 5 stopinj, na okolici pa od 5 do 7. 20 jih bo danes, sončnih 20, uživajmo res v krasnem dnevu, ki je pred nami. Prav tako tudi jutri, ko bo celo 21 stopinj. No, sicer tudi 21 jih bo v četrtek, vendar bodo prevladovali oblaki in pa dežniki bodo kar občasno obvezna oprema. Dežnike bomo občasno odpirali tudi v petek, bolj v jutranjih urah, popodanskih pa bo več oblakov kot sonca, bodo pa nekoliko nižje temperature, le 15 bo čez dan. No, 15 bo tudi v soboto, vendar bo vseeno sončno. Nič kaj sončno pa ne bo v nedeljo, zaenkrat kaže, da bomo potrebovali dežnike ali pa enostavno malo več počitka. Namreč deževalo bo in pa 15 stopinj.
2: Dobro jutro, še z moje strani na cestah, ja, zaenkrat brez posebnosti, ponekod po Sloveniji nekaj malega megle, tako da previdno. Če vi kaj opazite, pa naša brezplačna, nič 80, 13, nič 2.
0: Dobro jutro, v Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
2: Dobro jutro vam želiva, minutka čez polje, evo, ponedeljek smo pregurali, pa smo že v torku 6. oktobra.
1: Ja, lep pozdrav sem skupaj v Štajerski budilki, kot si povedal, enem takem jesenskem jutru, hladnem jutru, tako da toplo se oblecite. Mnogi ste že prižgali zjutraj pa zvečer vaše kurilne zadevice, ne? Kaj je pa dobra novica današnjega dne? A pa nafta se pocenila.
2: Oh, je!

0: Ko v centru vam skrivalnica, ugani in osvoji.
1: In lahko zadanete 40 evrov bona, hitro do naš Facebook, slikico pogledati. In Simona, daj ti malo en namik, ker vidim, da tu niso nekaj spretni.
2: Ne, vedno pa ni tedi na sliki, ne, dragi naši. Včasih je tudi kakšen lokal, kakšen kafič po domače in en tak glamurozen lokal imajo v centru. Zelo se vam zdaj pomagala z imenom, ne, tako da glamurozen, torej gla, ne. In z malo sreče bo bon vrednosti 40 evrov lahko vaš, zdaj pa brž na Facebook in napišite, torej, kateri lokal, torej, iz Q centra je na fotografiji. Z malo sreče, torej, bom prihaja prav k vam.
3: Težko izberete pravo darilo.
4: Z darilnim bonom Q centra Ptuj podarite izbiro. Moda, obutev, šport, lepota, igrače.
3: Popolno presenečenje za vsak okus.
4: Darilni bon Q centra Ptuj. Darilo, ki vedno najde pravo pot.
3: Nakup v optiki Sentina.

0: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
1: Še niste naročnik Štajerskega tednika? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
2: Prav ste slišali, treba se bo hitro odločiti, ker nagrade imamo za vas, za vse tiste, ki se boste naročili na Štajerski tednik, pa imeli doma tak lepo vse na dlani, pogledali, kaj se vse dogaja v našem okolju.
3: Jutri izide nova številka Štajerskega tednika in zakaj bi morali od doma, če pa lahko dobite v poštni nabiralnik Štajerski tednik vsako sredo. Zdaj veste, temperature so zdaj nizke zjutraj, zakaj bi se človek matral, če se ni potrebno. In ne samo to, da dobite Štajerski tednik vsako sredo nabiralnik, zato, da se naročite nanj, prejmete tudi kar 6 porcelanastih skodelic za kavo ali čaj in to za čajnikom na podstavku iz bambusa. Zelo lepo bo to prijalo v vašo kuhinjo ali pač kjerkoli že imate skodelice in pokličite na 02-749-3410 naša tajništvo, kjer vam bodo podali več informacij. Lahko pa se naročite kar osebno v tajništvu med 8 in 12 uro od ponedeljka do petka in pa med 13 in 15. Torej na Osojnikovi 3 smo v Prtličju, to mi smo zgoraj, ne, ampak do nas pač
2: dosti ne morete. Pride gore, no, dosti, ja. Samo je to dobro za kondicijo, malo ja, da se
3: vas malo dobro pošljemo, ja. Sej smo vas veseli, ampak vseeno, ne, naša Marijana je spodaj v Prtličju. Zdaj, kaj pa pomembno tudi, da lahko se naročite preko spleta in sicer kako?
2: Trafika24.si, poševnica na Rocanje, poševnica Štajerski minus tednik. Tudi tam, če ste spretni z spletom, se hitro da naročiti in ne pozabi, torej, porcelanast čajnik, 6 skodelic, 6 podstavkov, res na bambusu. Bambus je sicer ni, da bi ga skurili.
3: Bambus je večen.
2: Ha?
3: Bambus je večen, tako midva pa dobra muzika.
2: Ah,
3: dobro jutro.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Premier in papež o vatikanskem sporazumu. 16 list na parlamentarnih volitvah. Vreme, jasno bo, danes do 23 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Papež Leon XIV. Je v Vatikanu sprejel premijeja Janeza Janšo. Govorila sta o nadgradnji vatikanskega sporazuma, ki ureja odnose med Slovenijo in Svetim sedežem. Janša pa se je papežu zahvalil za prizadevanja za mir in moralne smernice v času, ko starega svetovnega reda ni več, novega pa še ni. V Srbiji se je iztekel rok za vložitev kandidatnih list za predčasne parlamentarne volitve, ki bodo 25. oktobra. Na volitvah bo sodelovalo 16 list, med njimi lista vladajoče koalicije, zbrane okoli srbske napredne stranke nekdanjega predsednika Aleksandra Vučića in lista, ki jo je oblikovalo študentsko gibanje. Direktor Univerzitetnega kliničnega centra Maribor Vojko Flis je sporočil, da odstopa s položaja. Kot razlog je navedel najnovejše dogajanje v urgentnem centru. V izjavi poslani medijem je dejal, da je prišel čas, da da možnost novi ekipi, da vodi ustanovo naprej uspešno, tako kot je bila vodena doslej. Agencija za varnost prometa začenja preventivno akcijo Osredotoči se na cesto, ki bo trajala do 11. oktobra. Previdnosti pozivajo tudi pešce, kolesarje in uporabnike e-skirojev. Policija bo v času akcije izvajala nadzor nad uporabo mobilnih telefonov ter druge opreme in naprav, ki zmanjšujejo voznikovo pozornost in zmožnost obvladovanja vozila. Zaradi vala dijaških protestov po francoskih šolah je bilo zaprtih med 400 in 500 srednjih šol, saj varnostni pogoji v številnih šolah niso izpolnjeni. Dijaški protesti v državi potekajo že več kot 2 tedna. Dijaki opozarjajo predvsem na pomankanje učiteljev, dotrajane šolske stavbe in slabe učne pogoje. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah nekaj megle, čez dan pa bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 2 do 10, dnevne pa med 18 in 23 stopinj. V sredo bo dokaj sončno, na zahodu pa bo občasno lahko padla kakšna kaplja dežja. V četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in postopno zajele večji del Slovenije.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda 2 programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
8: Pozdrav avtomobile, no, kmalo se pričenja jutranje. Ponekod na Štajerskem tudi nekaj malega megle, zato bodite previdni. No, če vi kaj opazite, pa naša brezplačna 0800 13 02.
9: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
8: Dobro jutro vam želiva, zdaj je že 5 minut čez 6.
10: In današnji 6. oktober obeležujemo pomembne dogodke, recimo eden izmed tistih je svetovni dan cerebralne paralize. Zdaj globalno gibanje, ki povezuje več kot 17 milijonov ljudi s tem žal stanjem, običajno poteka pod različnimi gesli za ozaveščanje javnosti in seveda odpravo presodkov. Je pa danes tudi svetovni dan bivalnega oktobra. Ta se pogosto navaja neposredno pod tem datumom z namenom poudarjanja pravice vsakogar do ustreznega bivališča. Zdaj naj bivališče je v dopoldanskem času Radio Ptuj.
8: Ja, mi pa gremo s Fehtarji za lepše jutro.

0: One Republic na radiju, tu je 13.6. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, 13.6. 6. oktober.
0: 4 stopinje.
1: Le 4 stopinje, ja. Kar pomeni, da je žal veliko ljudi nahodnih. Zdaj jaz sem že blati, tudi nekaj malega, ne? Doma imam vse nahodne. Skratka, veliko je zdaj respiratornih bolezni, žal. Ampak temu tako je, jesen je to besedno ne pred vrati, ampak pri nas.
0: Kaj?
1: In sama sicer se zdaj ta trenutek še držim dobro, ampak se veš, kadarkoli te lahko spet zahakla kaka gripica ali pa kaj podobnega. Ne? Malo sem se zlizala.
0: Simona,
1: Simona,
0: zdaj poslušaj, raziskave so pokazale,
1: ja,
0: da večina žensk ima raje gripo kot moške, ne? Ker ko gripa jih položi, ne glede na to, kako zgledajo.
2: Rekla sem ti, hej, idi, ako Boga znaš.

0: Tabor Maribor 10. oktobra.
1: Stopni 7.7 Petrol.
2: Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
3: Obiščite odškodnine Vidovič na Osolnikovi 3 na Ptuju. Nič 80 18 16.
4: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
5: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
6: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
5: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
6: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
5: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
6: Na čaj, kavo ali časopis?
5: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
2: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Lokalni utrip nadaljevanju, aktualni župan občine Majšperk, Sašo Kodrič, a bo kandidiral ali ne?
1: No, kdo pa je dal pobudo, da bi del kmetijskega ministrstva lahko bil na Ptuju? Ostanite z nami ob pol in slišite.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro v lokalnem utripu, ko sem z vami Marija Slodnjak. Tu je na področju pridelave hrane po mnenju Petra Pribožiča z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj in dolgoletnega predsednika organizacijskega odbora Festivala dobrote slovenskih kmetij, najmočnejši v slovenskem prostoru, je pred dnevi povedal za naš radio in namignil, da bi na Ptuju lahko za to deloval kakšen del Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ptuj ima z dobrotami slovenskih kmetij zanj osebno in še koga najpomembnejši festival, kar se tiče pristne domače kulinarike in ohranjenja tega, kar slovensko podeželje zmore, zato bi tako Pribožič.
5: Mogoče tudi kak del ministrstva se posebej posveti Ptuju, mogoče s delom ministrstva tudi na Ptuju, ki bi mogoče bilo povezano s prehrano, kajti Ptuj, kar se tiče pridelave hrane, gotovo je najbolj močen v slovenskem okolju. Poleg teh močnih zadrug, perutninarske proizvodnje in pa tudi to, kar pokrivamo mi, moram reči, da je primer vreden zaupanja.
4: Je povedal Peter Pribožič, vodja kmetijskega svetovanja na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj. Aktualni župan občine Majšperk Sašo Kodrič je napovedal kandidaturo za nov mandat za župana. Svojo kandidaturo je napovedal v objavi na družbenem omrežju Facebook. Kodrič je ob tem ocenil svoje dosedanje štiriletno vodenje občine in napovedal, da želi začetno delo nadaljevati tudi v prihodnjem mandatu. Ob tem je dodal, da najbolje o opravljenem delu v prvem mandatu vedo tisti, ki spremljajo delo občine oziroma v njej živijo.
6: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
7: Uživajmo še v zadnjih dveh dnevih v tem tednu, ki bosta res sončna in krasna, še prej pa se dotaknemo jutranjih temperatur. Sveža je, pravzaprav bolj hladno kot sveže, le 4 stopinje trenutno na Ptuju, okolico 4 do 6, bo pa sončnih 20. Jutri celo sončnih 21, tudi jutro bo malo bolj prizanesljive še kot danes. No, toplo, kar se tiče temperatur, bo tudi v četrtek, recimo zjutraj od 11 do 13, čez dan do 21, vendar bomo v četrtek potrebovali občasno dežnike bolj v dopodansko-popodanskem času. Petek prav tako, dežniki zjutraj, obvezna oprema, popoldan pa nekaj oblakov, nekaj malega pa tudi sončnih žarkov in pa 15 stopinj. 15 bo tudi v soboto, ko bo več sonca kot oblakov, manj sonca in več dežja pa pričakujemo zaenkrat kaže v nedeljo, ko bo zjutraj od 6 do 8, čez dan pa do 15 stopinj.
8: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20-odstotnim popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
9: Promet je povečan na mestnih obvoznicah, padnicah, tudi tam, kjer potekajo cestna dela. No, če vi kaj opazite, pa naša brezplačna, nič 80, 13, nič 2.
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
12: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
9: Ja, lepo dobro jutro vam želiva, zdaj je že 5 minut čez pol sedmo.
7: Vi veste, da mi organiziramo 13. novembra koncert Marka Vozla. Petek 13. Včeraj sem z Markom govorila po telefonu in se neizmerno veseli tega koncerta. Prvič pride na Ptuj za svojim bendom, zelo lušne fantema, take sposobne. Ja, ja. Plašiče, ne?
9: Kaj ti poslušaš, ali gledaš? Ali boje?
7: Ja, glej, vseeno sem ženska, ne? Najprej gledam, potem poslušam, ne? Ti tudi najprej pogledaš kiklico, pol pa celo celoto. Daj,
9: to
7: ma, karte
9: pa
7: na mizo.
9: Tudi res.
7: Tak je.

0: Ivan Zak na radiju Ptuj, nostalgija 12 čez pol sedmo, dobro jutro.
1: Nostalgija so tudi pregovori, ne, ljudje jih zelo radi imamo, recimo pravi pregovor, pravi odkril je toplo vodo.
0: No, jaz sem jo danes zjutraj tudi, ne, samo kuhne.
1: Ampak zdaj pravijo, da najnovejše raziskave, ne, da kozarec tople vode zvečer izjemno pomirja in celo pomaga pri hidraciji. Ne?
0: Super! Samo potem lahko odkriješ še nekaj drugega.
1: No, kaj pa spet odkriješ?
0: Da je WC po noči presenetljivo blizu spalnice, veš.

0: Čuješ? Ko te mamo to naptuju?
1: Ja kaj? Mamo to kaj smo od negde imeli. Liga prvako, vrhunske ekipe za namenjava. Plus da vsaki obisk še nagradimo.
2: Autokrka Ptuj. Točka varnosti na vaših poteh.
0: A te pa tok? Te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
3: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
4: Pravzaprav samo enega.
3: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
5: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Čelan Tisk, ga na svetu niki si našega vezenja in tiska ne želi. Obiščite nas na spletni strani www.čelansitotisk.si. Se vidimo!
8: Kmetijska zadruga Ptuj, z vami od setve do žetve.
9: Pozor, v petek 9. oktobra svečana otvoritev novega centra na Pekarniški cesti v Ormožu. Žrebanje privlačnih popustov, bogate praktične nagrade, popusti na kosilnice Štil, vrtne traktorje, robote Alko in gradbeni material. Vse to v kulinarični ponudbi ter degustaciji izdelkov lokalnih kmetij. Vabljeni, da proslavite z nami v petek 9. oktobra s pričetkom ob 10. uri.
8: Kmetijska zadruga Ptuj, z vami od setve do žetve.
10: Kdo trka?
11: Zima!
12: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
13: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z Mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri vas v Dominikanskem samostanu na Ptuju čaka večer odlične glasbe, dobre energije in največjih uspešnic Marka Vozla z Mojstri. Vstopnice so že na voljo na eventim.si ter na vseh prodajnih mestih Trafike 3.2 in na Petrolovih benzinskih servisih. Radio Tednik Ptuj ter Marko Vozel z Mojstri. Petek, 13. novembra v Dominikanskem samostanu Ptuj. Ne zamudite!
14: Dobro jutro na Radiu Ptuj. Kdo si ti?

Drage poslušalke in poslušalci Radija Ptuj, Marko Vozel in mojstri vas vabimo na en čudovit koncert, ki bo 13. novembra v Dominikanskem samostanu v Durani. Imeli se bomo čudovito, preživeli bomo en čudovit večer in seveda skupaj z Radijem Ptuj vas vabimo na ta čudovit dogodek. Karte pa so že v prodaji na Eventimo. Lepo se mejte, se vidimo 13. novembra na našem koncertu.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Regulirani naftni derivati cenejši. Državni zbor se bo seznanil s predlogom proračunov za naslednji dve leti. Vreme, večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest so se opolnoči znižale. Liter 95-oktanskega bencina je za 1,744 evra cenejši za 1,6 centa, liter dizla pa z 1,883 evra za 4,6 centa. Prav tako za 4,6 centa je za 1,506 evra cenejši liter kurilnega olja. Cene bodo veljale do vključno 12. oktobra. Vlada v že večkrat znižane trošarine tokrat ni posegala, je pa upoštevana spremenjena metodologija, ki v nabavni ceni ne upošteva biokomponent. Premier Janez Janša in finančni minister Andrej Šircelj bosta danes poslancem na izredni seji državnega zbora predstavila predlog državnih proračunov za prihodnji dve leti. Vsebinska razprava na tej seji ni predvidena. Potekala bo na sejah delovnih teles državnega zbora od danes, ko je že predvidena seja odbora za kulturo, do 16. oktobra, ko se bo iztekel tudi rok za vlaganje dopolnil k predlogu proračuna za leto 2028. Državni zbor bo proračunske dokumente za leti 2027 in 2028 sprejemal predvidoma 16. novembra. Slovenska nogometna reprezentanca bo drevi ob 20.45 v Glasgowu igrala četrto tekmo v Ligi narodov. Izbrance Boštjana Cesarja čaka znova obračun s Škotsko, s katero so se pomerili že v uvodnem krogu in v Stožicah igrali nič proti nič. Tokrat si želijo obogatiti točkovni zbir v boju za drugo mesto v skupini. Slovenska in škotska vrsta imata v skupini B1 po treh tekmah po 4 točke. Ob že omenjenem remiju je Slovenija doma premagala Severno Makedonijo in izgubila v gosteh proti Švici, Škoti pa so doma izgubili proti Švici in v gosteh ugnali Makedonce. O vremenu pa Jure Cedilnik z Agencije za okolje.
3: Danes bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10 na Goriškem in Slovenski Istri od 13 do 16, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
7: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Največji jesenski praznik družin v Sloveniji je presegel vsa pričakovanja. Baby Center se iz srca zahvaljuje več kot 1000 prijavljenim družinam. Skupaj z vami smo soustvarili nepozaben dan. Se vidimo prihodno jesen na novem Hura družinskem dnevu.
11: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
12: Ja, pozdrav na ceste, kjerkoli že ste. Zaenkrat brez posebnosti. Razen jutranjega, to se dogaja, ampak tudi tega bo malo konec. Če vi kaj opazite, naletite mogoče tudi na radarje in policiste, pa naša brezplačna 0813-02.
1: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
12: Dobro jutro vam želi vas, zdaj je že 5 minut čez 7.
4: Prijetno torkovo jutro, 6. oktober je in današnji mesec bo prav poseben mesec, predstavili bomo uro, tako da bomo spali nekoliko dlje. Je pa res, da tema bo pa kar hitro, bo pa tudi neka romantika. In romantika je tudi v glasbi, če ne drugo je, ko vidimo in slišimo našega Gregorja Ravnika v naši ulici.

0: Lepo dobro jutro, zdaj je 13 minut čez sedmo, danes je torek, 6. oktober.
1: In na Hrvaškem so imeli eno tako prav posebno intervencijo in to zagrebški gasilci in jaz verjamem, da so se do dobro nasmejali, ne?
0: Ja. Požar, ali kaj?
1: Ne. Ne. Fant si je želel iz avtomata vzeti kondom, ne? Pač. Verjetno je imel kako akcijo, ne? In kaj se mu je zgodilo, roka mu je ostala v avtomatu.
0: Aha, torej je šlo za akcijo zaščito, ampak brez izhoda, ne?
1: Ja, ampak gasilci so seveda fanta rešili v manj kot v 5 minutah.
0: In najboljše?
1: Ja, kondom je ostal pri njem, ne? To, kaj je iskal,
0: no,
1: to je tudi imel v rokah.
0: No, vse ni prišel praznih rok, ne?
1: To pa ne.

0: 8-letne Mateju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagaj Mateju.
1: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
2: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
3: Prodajalni vrt teh pri edinem pooblaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12, zraven komunalnega podjetja Ptuj.
2: Štil. Moč v vaših rokah.
4: Čelan tisk, ga na svetu niki si našega vezenja in tiska ne želi. Obiščite nas na spletni strani www.čelansitotisk.si. Se vidimo!
5: Luka Basi!
6: Sobota 10. oktober!
5: Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
7: Stopni 7.7 Petrol.
8: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
9: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
8: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
9: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2. 749 34 10.
10: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Dobre tri minute do pola osmih, lokalni jutrip nadaljevanje. Kaj bomo slišali? Ormož ob razvoju gospodarstva nekaj pričakuje.
1: No, na Ptujski grad pa prihajata kraljica in kralj. Zakaj? Slišite lokalnemu tripu čez nekaj minut.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
2: Podravje na moji dlani.
3: Dobro jutro v lokalnem utripu. V Ormožu je v teku druga faza komunalne ureditve ekonomsko-poslovne cone Glinokop. Župan Daniel Vrbnjak ob tem pričakuje tudi nove prometne povezave.
4: Kar se tiče navezave cone Glinokop, smo že v dogovoru z ministrstvo za infrastrukturo z novim priključkom, kar se tiče na samo obvoznico Ormož, bi priključek povezave zavijanje proti Ptuju razbremenili z novim priključkom, kar se tiče na samo obvoznico. Same cestna infrastruktura pa naj se bo to navezala hitra cesta, se pravi sedaj Ormož-Markovci, kasneje Markovci-Ptuj in pa zaključena Ormož-Ptuj, se seveda še obeta tudi nova povezava, tako da bo v prihodnosti tudi, verjamem, prišlo do povezave Ormož-Cestica, Cestica-Varaždin, s tem pa bi Ormož res dobil pomemben prometni križ. Navezava, bi lahko rekel, na vse bližnje avtoceste, to bi res še dodatno vplivalo na sam razvoj.
3: Poleg tega v Ormožu v prihodnjih letih pričakujejo tudi gradnjo novega mostu tuče zdravo do sosednje Hrvaške. Ob dnevih Evropske kulturne dediščine bo danes na Ptujskem gradu predavanje zgodovinarja Borisa Hajdinjaka z naslovom Kraljica in kralj v mestu. Letos mineva 520 let od prvega obiska rimsko-nemškega kralja Maksimiljana I. Habsburškega na ozemlju današnje Slovenije, ki je dvakrat od 4. do 5. in od 17. do 19. septembra 1506 obiskal Ptuj. Tukaj je več tednov bivala tudi njegova druga žena Blanka Marija. Predavanje se bo na Ptujskem gradu pričelo ob 17. uri. Danes sem z vami Marija Slodnjak. Želim vam prijetno jutro, čez uro pa se ponovno slišimo.
5: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
6: Le 4 stopinje trenutno na Ptuju, od 4 do 6 pa se gibajo današnje jutrne temperature. Svetla točka je to, da nas je že pozdravilo sonce. V popodanskem času ga bo v izobilju, tako da sončno očala, če greste na pot, ne pozabite doma. Okoli 20 stopinj danes pričakujemo, jutri celo do 21, tudi jutro bo jutri malo bolj prijaznejše. No, prijazno, kar se tiče temperatur, bo jutro tudi v četrtek, vendar v popodanskem času pričakujemo nekaj padavin, no sicer dež zdaj leže nekoliko podrobno. Potrebujemo 21 stopinj bo, v petek pa bo malo hladno. Zjutraj od 5 do 8, čez dan le 15 stopinj, zjutraj bo deževalo, potem bomo imeli sončno soboto za 15 stopinjami, čez dan 15 bo tudi v nedeljo, ampak bo dan za poležavanje ali pa dan za kje pod streho, namreč deževna nedelja nas čaka.
7: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12. in 14. uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
8: Promet je povečan na mestnih obvoznicah, parnicah, no v tem jutru imamo tudi kar nekaj megle, zato tam, kjer je, bodite previdni. No, pokvarjeno tovorno vozilo stoji na Štajerski avtocesti v smeri Maribora na uvozu Slovenska Bistrica Jug. Bodite previdni. No, ste pa opazili tudi radar. Radar se nahaja v Trgovišču, merijo vas v obe smeri, tam vas čaka Kedi previdno. Če vi kaj opazite, pa naša brezplačna nič 80-13 nič 2.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
11: Dobro jutro.
1: V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
8: Dobro jutro, 5 minut čez polje in če se vam jutro lušta kaki pečeni hrebrci in tak naprej, ste sigurno v žlahti z mano.
6: Če pa se vam lušta kakšno cartanje v tem res krasnem hladnem jutru, pa je tu pesem Dejana Dogaja najnovejša Moje srce poplesava. Dobro jutro.
10: Dejan Dogaja, poslušate Radio Ptuj, ja, v bistvu tako po domače najboljši radio v Sloveniji.

0: Ja, Messi na Radiu Ptuj, pa ne Lionel Messi, ampak pesem Messi. Simona, kam ti misliš, da te moški najprej pogleda, ko te prvič vide?
1: Po moje v oči, ne? Ampak te, pod vratom, ne?
0: A ja,
1: Spoh,
0: ja.
1: Če imaš malo bolj pluzno odprto, se temu reče, ne? Ker so bojda dokazi, da bi lahko pogosto gledanje v ženske prsi, ne? Moškim pomagalo, da živite le.
0: O, ja, ba, ja, ja, celo dokazano, da imajo tudi ženske z ogromnimi prsmi glavo.
1: A bojš,
0: ja,
1: a bojš.
0: Jaz te sicer redko opazim, sem pa že opazil, ne, tako da.

0: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro?
1: 30% popusta do 31. oktobra 2026.
0: Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo.
2: Čelan tisk, ga na svetu niki si našega vezenja in tiska ne želi. Obiščite nas na spletni strani www.čelansitotisk.si. Se vidimo!
3: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z Mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri v Dominikanskem samostanu na Ptuju. Vstopnice so na voljo na vseh prodajnih mestih Eventim, Radio Tednik Ptuj, Marko Vozel in Mojstri.
4: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
5: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Alex Volansko, čist frišna barčica. Zdaj le je dobri 5 minut do 8. Dobro jutro, Simona in Dalibor so z vami. Z nami pa tudi podjetje Čelan Tisk, Ivan Čelan SP iz Trnič 83. To je Marjeta na Dravskem polju.
1: Res je. In Čelan Tisk, torej Ivan Čelan SP, vam ponuja celovite rešitve na področju promocije. Vse veste, promocije oziroma promocijski material je zdaj žal, zadnji trenutek, da ga naročite. Ne? Namreč tam v začetku decembra že začnemo to talati malo okoli s svojim poslovnim partnerjem, svojim prijateljem, svojim najdražjim in na Štajerskem in po širši Sloveniji je Čelan Tisk prepoznaven po kakovosti, prilagodljivosti in po konkurenčnih cenah.
0: Ja, pri njih lahko dobite recimo sitotisk, tampotisk, digitalni tisk, tisk tekstila, termotiks, tisk, avtografiko, polepi vam avto. Če hočete, ja, tudi zastave naredijo, XXL plakate, plastične nalepke, table, napise, offset tisk, ma ni da ni, natisnejo na žigalnike, kot si že rekla, zvezajo vam tudi majice, ne, da nimate gor nalepljeno samo, da imate vezeno. Ne?
1: Ja, da malo bolj dolgo drži. Ne?
0: Ja, potem koledarje, takšne ali drugačne. Tudi tiste za moške, za delavnico, po moje, kakšno najdemo. Ampak res kvalitetni. Tako da zdaj december je, ja, koliko še do decembra? 2 meseca.
1: Ne govori.
0: Manj kot 2 meseca. To si treba organizirati in seveda iti do gospoda Čelana, Ivana Čelana v Trniče. Lahko ga pokličete 041-719-450 ali pa mu enostavno pišete preko elektronske pošte info@celansitotisk.si. Tako da, splača se.
2: Čelan Tisk ga na svetu niki si našega vezenja in tiska ne želi. Obiščite nas na spletni strani www.čelansitotisk.si. Se vidimo!

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Trump potrdil umik ameriških bombnikov iz britanske baze zaradi groženj. Začenja se predčasno glasovanje pred nedeljskimi referendumi. Vreme, večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj potrdil, da so ZDA umaknile vse bombnike B-1 iz britanske letalske baze Fairford zaradi določenih groženj, za katere meni, da so verjetno povezane z Iranom. Pentagon je predtem sporočil, da so se bombniki vrnili v matične baze v ZDA. Bilo je nekaj groženj, je v Beli hiši novinarjem dejal Trump in na vprašanje dodal, da so tisti, ki stojijo za grožnjami, verjetno povezani z Iranom. Pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in treh posvetovalnih referendumih bo od danes do četrtka potekalo predčasno glasovanje. Volivci, ki želijo predčasno oddati svoj glas, bodo to lahko vse tri dni storili med 7 in 19 uro na enem od 99 volišč v vseh volivnih okrajih. Volivci lahko predčasno glasujejo le v okraju stalnega prebivališča, prijava na predčasno glasovanje pa ni potrebna. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je pred tretjo obletnico napada Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023, ki je bil povod za konflikt v Gazi, včeraj pozval k trajnemu premirju v palestinski enklavi, dostavi humanitarne pomoči in spoštovanju mednarodnega prava. Guterres je napad Hamasa označil za gnusen teroristični napad, v katerem je bilo ubitih več kot 1200 Izraelcev in tujih državljanov. Ob tem pa je opozoril tudi na neizmerno trpljenje palestincev zaradi vojne, ki je sledila napadu. Kapetan moštva Washington Capitals Aleksander Ovečkin je uradno napovedal, da bo sezona 2026-27 njegova zadnja v severnoameriški hokejski ligi NHL. 41-letni ruski zvezdnik je novico najprej sporočil svojim soigralcem, nato pa jo prek klubskih družbenih omrežij delil še z javnostjo. To bo njegova 22. sezona v ligi NHL, vse pa je odigral za ekipo Washington Capitals, ki ga je leta 2004 izbrala kot prvega na naboru. O vremenu pa Jure Cedilnik z Agencije za okolje.
3: Danes bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Goriškem in Slovenski Istri od 13 do 16, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Promet na našem koncu zaenkrat poteka tekoče, brez posebnosti. Nič kaj takega, kar bi vas zmotilo, upočasnilo, no, ste pa opazili radar in to na v trgovišču meri Beokedi v obe smeri. Tako da bodite previdni, če pa vi kaj opazite, naletite na kakšno oviro za stoj, pa naša brezplačna nič 80-13, nič 2.
4: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
9: Dobro jutro vam želiva, 5 minut čez 8, torek 6. oktober. Pravijo, da so torki taki dnevi, ko že lahko gledamo za vikend, kamo delali. Zdaj sicer za neke strašne piknike nebo, temperature 15 čez dan, kostanji še niso, sicer maroni pravijo, da so, kostanji pa so bili leto zelo drobni.
10: Nimam pojma, vem samo, da je oktober tako imenovan vinotok, ne, staroslovensko ime za mesec oktober. Zdaj, ime izhaja z dejstva, da takrat mož teče v sode in se seveda zaključuje trgatve. Ne. Predtem pa se je imenovalo Kozoprsk, a so ga zaradi nespodobnega pomena
9: Kozoprsk
10: preimenovali.
9: Ja. To so koza kaj delali?
10: Ja.

0: Whitney Houston na radiu Ptuj, zdaj je 14 minut čez 8 že.
1: In časi so dan danes drugačni, kot so bili recimo 30 let nazaj, ne? Ampak ljudje recimo so pred več kot 16,000 leti uživali psihoaktivne snovi.
0: Res?
1: Ja.
0: Kaj so te imeli takrat?
1: Betelove oreščke.
0: Kaj?
1: Ja, malo euforije, več budnosti, ampak tudi žal precej uničene zobe. Ne?
0: Torej, prazgodovinski energijski napitek. Ne? Samo, boj, da ga samo žvečeš. Ne?
1: Ja, ampak očitno so bili učinki precej močni. Ne?
0: Ej, zdaj jaz razumem, zakaj so bili lovci, nabiralci tako budni. Mm. Če nisi imel kofeta, si pač grizo oreščke.
1: Točno tako.

0: Podjetje Sveča d.o.o. vas vabi, da jih obiščete v Pobrežju 6A. Vsak delovni dan med 7 in 19 uro, v soboto pa od 8 do 13. Ali v Ljutomeru na Kolodvorski 28 med tednom od 8 do 18, ob sobotah pa do 13. ure. Tam boste našli največjo izbiro sveč. V mesecu oktobru pa so za vas pripravili tudi posebno ponudbo na grobnih sveč, vseh barv in oblik z ugodnimi akcijskimi cenami.
1: Vabi kolektiv podjetja Sveča d.o.o.
2: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
3: Čelan Tisk. Ga na svetu niki si našega vezenja in tiska ne želi. Obiščite nas na spletni strani www.čelansitotisk.si. Se vidimo!
4: Luka Basi! 10. obletnica dvorana Tabor Maribor 10. oktobra.
5: Stopni 17.si in Petrol.
6: To imaš pa neki novi čajni servis.
7: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
6: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
7: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
6: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
7: Na čaj, kavo ali časopis?
6: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
8: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Barry Manilow na Radiu Ptuj, zdaj je 4 minute do pol. Lokalni trip nadaljevanju, no in pogledali bomo v podjetje Tenzor.
1: No, zakaj pa so pridni osnovnošolci v Vitomarcih, oziroma zakaj zbirajo star papir? Ostanite z nami in slišite ob 8:30.

0: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
2: Podravje na moji dlani.
3: Lepo pozdravljeni. Ptujski Tenzor je po septembrskem odprtju maloserijskega obrata v Kidričevem uspešno zagnal proizvodnjo. Pred dnevi je skladišče zapustil prvi produkt, pove direktor Tenzorja Miha Senčar.
4: Dejansko smo to res krvavo potrebovali, ker te včas proizvajamo že te proizvode in seveda prodajamo na trgu. Tako da prvi proizvod, ki je prišel iz te naše proizvodnje, je knjižični paketomat za 24/7 iz posojo knjig, ki je šel v knjižnico Novo mesto. Tudi otvoritev je bila tega delka tam prejšnji teden. Zdaj pa že kar nadaljujemo s parkirnimi sistemi za odprte projekte, prometnimi znaki, tako da poteka kar naprej.
3: Naložba je Tenzor stala okoli 600 tisoč evrov. Proizvodni obrat pa so odprli le nekaj dni pred 33-letnico delovanja uspešnega ptujskega podjetja. Šolarje iz osnovne šole Vito Marci zbirajo star papir. Zbirajo stari časopis, revije, karton in drugi papir. Sredstva od oddaje papirja pa bodo namenili obnovi šolskega vrta. Zbiralna akcija v Andraški podružnični šoli poteka v sklopu projekta Ekošola. K sodelovanju so povabili tudi krajane, ki bodo s tem pripomogli k čistejšemu okolju in podprli dejavnosti otrok. V lokalnem utripu sem z vami Marija Slodnjak, ki se vam z novimi novicami pridružim čez eno uro.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
5: Ponekod megla, ponekod oblaki, pri nas na Ptuju pa sonce, ampak temperatura še vedno za jakno in pa dolge rokave 6 stopin, 20 pa jih bo po popodanskem času. Sončno bo, pravzaprav je že sončno, ampak še več sonca bo po popodanskem času, ko bomo lahko nadeli očala in si slekli jakne. Podobno bo tudi jutri, potem pa se poslavljamo za nekaj časa od tistega pravega sonca, že v četrtek. Sprva še kakšen sončni žarek, zjutraj bo pa malo topleje kot danes, recimo 13 stopinj, popoldan 21, vendar bomo občasno odpirali dežnike. Zdaj, dežnike bomo potrebovali tudi v petek zjutraj, čez dan pa bo prevladovalo oblačno vreme in 15 stopinj. Prav 15 jih bomo imeli tudi za vikend, v soboto nekaj sonca, v nedeljo pa poleg oblakov tudi nekaj dežnih kapelj.
6: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20-odstotnim popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
7: Jutranje na cestah je končano, tako da zdaj le gre lažje. No, vse do konca tedna bo Agencija za varnost prometa izvajala preventivno akcijo v cestnem prometu. Osredotoči se na cesto, naj bo med vožnjo vaša pozornost res pri vožnji in ne pri ostalih motilcih, kot so mobilni telefoni, zaslona, dotik na armaturni plošči in vse ostalo. Želimo vam varno in prijetno vožnjo. Če pa kaj opazite, nič 80-13, nič 2.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
10: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
7: Dobro jutro vam želiva, zdaj je že 5 minut čez pol deveto.
5: Prijeten torek sem skupaj, po torku vedno pride sreda, ko je že polovica delovnega tedna.
7: Aj, tako.

0: Nina Pušlar, 12 čez pol deveto, dobro jutro.
1: Nina Pušlar, sveža mamica Lukca, ne?
2: Ja, Lukec,
1: ja. Ja, Luka.
2: Nisem,
1: ja. Ja. Zdaj, ko smo
2: pa lepe? Si ga že videla?
1: Ne, to pa ne. Tak ne, tesne pokaži. Prijateljce pa nisva.
2: Dobre, dobro.
1: Naš Arnejček je, on je zelo velik prijatelj, ja, Nina Pušlar, vem, ja. Tako da jaz verjamem, da on pa ga že videl, ne? Upam, ja. Da bo ni podoben. sicer, ja glej, kaj pa veš, ne?
2: Ja, ja.
1: Vse veš, svet je mali. Drugače pa od Nine pa k Škotini, ne? 28-letni Škotini, ki ima en izjemen problem in to z nedrčkem, zato ker ga mora naročati in to iz tujine.
2: Ja, kakšno številko pa ima?
1: Ne boš verjel, ampak 30 U.
2: U?
1: Ja.
2: To ni več številka, to je že črka za abecede, ki je šla predaleč.
1: Ja, pa ne boš verjel, ne, za ta nedrček, torej 30 U, ja, modrček, to je dobro, ja, no, 30 U, je, ki so se kvada ga naredili po meri, je plačala 800 funtov.
2: Ok, stinar, to je blizu 1000 evrov.
1: Ja.
2: Za ta denar bi moral imeti vsaj vgrajen Wi-Fi.

0: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz samo lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Čelan tisk, ga na svetu niki si našega vezenja in tiska ne želi. Obiščite nas na spletni strani www.čelansitotisk.si. Se vidimo!
4: Kdo trka?
5: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
7: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
8: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
9: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih preprosto

0: informacij Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: V novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masteršefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Povabilo na malico.
1: Današnji torek so pripravili v Žiher Pointu za vas dnevne malice, ki vam jih ponujajo vsak dan med 10:30 in 11:00. No, posebna ponudba pa je v restauraciji Taste Point, butičnega hotela v Moškancih, vsak dan med 11:00 in 15:00. In danes vam ponujajo cvetačno kremno juho, po juhi pa si lahko postrežete z svinskimi medaljoni v naravni omaki in kruhovo rolado. Tudi špageti z bolonsko omako so pri njih na jedilniku, danes v Taste Point tudi solatni krožnik z mariniranimi piščančjimi trakci, tudi sezonska solata je na jedilniku in pa hišna sladica.
2: Restauracija Gastro v vseh menijih ponuja dve dnevni juhi in samopostrežno solato. Danes v prvem menijo čufti paradižnikovi omaki s pire krompirjem, v drugem pa so za vas pripravili piščančji ragu, dodajo še rogljiček. Če želite malico naročiti, 02-787-5995.
1: Hotel Roškar na jedilniku goveja juha, poleg juhe pa lahko naročite tudi dunajski zrezek s pomfrijem in solato. Na voljo hotel Roškar danes tudi ričec s prekajenim mesom ali pa zrezek v poprvi omaki s kroketi in solato.
2: Pa dober tek.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Ukrajina z več 100 droni nad Moskvo in okolico. Trump Rusiji ponudil pomoč ob morebitnem izbruhu pljučne kuge. Vreme, večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Ukrajinska vojska je ponoči izvedla obsežen napad z droni na Moskvo in okoliško regijo. Po navedbah župana ruske prestolnice Sergeja Sobjanina je proti Moskvi in okolici poletelo okoli 650 brezpilotnikov. Večino naj bi jih prestregli, še preden so se približali Moskvi. Napadi so po navedbah ruskih oblasti terjali smrtno žrtev, več je bilo ranjenih. Šlo naj bi za drugi najobsežnejši napad z droni na rusko prestolnico in njeno okolico v zadnjih dveh letih. Tarča napada naj bi bil med drugim naftni objekt, ki leži približno 40 km od Moskve. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj dejal, da ZDA pozorno spremljajo poročila o domnevnem primeru pljučne kuge v Rusiji in so v primeru izbruha bolezni pripravljene pomagati Moskvi pri obvladovanju razmer, poročajo ameriški mediji. Poročila o smrti 28-letnice, ki je delala na Inštitutu za boj proti kugi v sibirski regiji Irkutsk, so se pojavila v petek in sprožila zaskrbljenost. Ruski mediji so poročali, da naj bi se okužila s pljučno kugo, potem ko se ji je konec septembra med delom po nesreči razbila je proveta. Ruske oblasti navedb po pljučni kugi niso potrdile. Ljubljana bo 17. oktobra gostila prvi odbojkarski superpokal, na katerem se bosta za zgodovinsko prvo lovoriko v tem tekmovanju med seboj pomerila državni in pokalni prvak v ženski in moški konkurenci. V športni dvorani Maksa Pečarja v Ljubljani bo na sporedu obračun aktualnih državnih prvakin ekipe OTP Banka Branik, ki so slavile tudi v pokalnem tekmovanju, zato bodo njihove tekmice pokalne podprvakinje odbojkarice Geni Volija. V superpokalu za moške pa se bosta med seboj pomerila aktualni državni in pokalni prvak ACH Voli Ljubljana in pokalni podprvak Panvita Pomgrad. O vremenu pa Jure Cedilnik z Agencije za okolje.
3: Danes bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Goriškem in Slovenski Istri od 13 do 16, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
5: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
7: Vodenje projektov res ni enostavno.
8: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
9: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
8: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
10: Pozdrav na ceste, ja, zaenkrat brez posebnosti, nič kaj takega, kar bi vas zmotilo, no, jutranje je mimo, tako da tiste jutranje gneče verjetno več ne bo. Če pa vi kaj opazite, naletite na kakšne ubire, zastoje, pa še naša brezplačna, nič 80, 13, nič 2.
11: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
10: Ja, dober dan bo zdaj že rekla, ker je že 5 minut čez 9, pa eni so že kar nekaj časa na svojem delovnem mestu. Sonček imamo danes, jutri bo sonček, četrtek pa nič več sonček, ne Simona?
12: Pa bude znikec in pa ples dožil tudi to, včasih paše.

0: Polis na Radio Ptuj, dobro jutro, 12:09, to je.
1: No pa gremo, če si že omenil polis, kaj? Tudi malo v Ameriko. Ti veš, da imajo v Ameriki prav posebni vojaški tabor.
0: Za vojake, ne?
1: Okay. Ne, za rakune.
0: Rakune?
1: Ja, tam jim trenirajo, oziroma jih trenirajo za samostojno življenje, za plezanje, plavanje, iskanje hrane, za beg pred v bistvu nevarnostjo.
0: Aha, to so pol rakunji specialci. Kaj pa zaključen izpit?
1: Ja, prestrašijo jih in pač gledajo, oziroma pravilno pobegnejo.
0: Ja, pol bi ja že padel na vhodu. Mene lahko prestrašiš samo z enim stavkom, veš kjerim? Dalibor, sesalec je poln.
1: In potem?
0: Sekunde so na drevi.

0: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
1: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
0: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
1: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34, 10.
2: Lokabasi! Deseta obletnica dvorana Tabor Maribor 10. oktobra.
3: Stopni 70.7 Petrol.
4: Čelon tisk. Ga na svetu niki si našega vezenja in tiska ne želi. Obiščite nas na spletni strani www.čelonsitotisk.si. Se vidimo!
5: V reporterju o političnem obračunu

0: Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
1: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
2: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: na malico.
1: Današnji torek so pripravili v Žiher Pointu za vas dnevne malice, ki vam jih ponujajo vsak dan med 10:30 in 11:00. No, posebna ponudba pa je v restauraciji Taste Point, butičnega hotela v Moškancih, vsak dan med 11:00 in 15:00. In danes vam ponujajo cvetačno kremno juho, po juhi pa si lahko postrežete z svinskimi medaljoni v naravni omaki in kruhovo rolado. Tudi špageti z bolonsko omako so pri njih na jedilniku, danes v Taste Point tudi solatni krožnik z mariniranimi piščančimi trakcijami.

0: Tudi sezonska solata je na jedilniku in pa hišna sladica.
1: Restauracija Gastro v vseh menijih ponuja dve dnevni juhi in samopostrežno solato. Danes v prvem menijo čufti paradižnikovi omaki s pire krompirjem, v drugem pa so za vas pripravili piščančji ragu, dodajo še rogliček. Če želite malico naročiti, 02-787-5995.
0: Hotel Roškar na jedilniku goveja juha, poleg juhe pa lahko naročite tudi dunajski zrezek s pomfrijem in solato. Na voljo Hotel Roškar danes tudi ričec s prekajenim mesom ali pa zrezek v poprovi omaki s kroketi in solato.
1: Pa dober tek.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
2: Podravje na moji dlani.
3: Lepo pozdravljeni. Ptujska gimnazija je v preteklem tednu na izmenjavi gostila 8 dijakov iz Indije. Ptujski gimnazijci pa bodo v Indijo potovali januarja 2027. Ravnatelj Boštjan Šeruga.
4: Smo na gimnaziji Ptuj gostili dijake iz St. Mark's School, ki prihajajo iz New Delhi, Indije. Gre za našo že tradicionalno izmenjavo, saj traja nečisto vsako leto, ampak od leta 2013 gre za res eno izjemno izmenjavo, ker preko tovrstnih izmenjav lahko dijaki seveda zelo natančno spoznajo način življenja, kulturo, družbo, ki mogoče ni tako zelo blizu in kjer lahko ugotavljajo pravzaprav skozi življenje svojih vrstnikov, kje so podobnosti, kje so razlike in se na ta način gradijo, da so odprti.
3: V okviru izmenjave pa so v petek gostili poseben indijsko-slovenski dogodek ob mednarodnem dnevu nenasilja in o rojstnem dnevu Gandija. V projekt izmenjave je bila vključena tudi druga gimnazija Maribor. Slovesnosti sta se kot častna gostitelja odeležila indijski veleposlanik v Sloveniji ter direktor ogledne skupine šol iz New Delhija, ki sta nagovorila udeležila. Minulo nedeljo je potekal jesensko dobrodelni pohod na noge, ki ga je na Sveti Urban nad Kamnico pri Mariboru organiziralo športno društvo Kubansko Kamnica. Na pohodu so zbirali sredstva za 8-letnega Teja iz Tršca, ki potrebuje denar za gensko terapijo v Ameriki. Dogodka se je odeležilo okrog 1000 pohodnikov in zbrali so rekordnih 8567 evrov. Do konca tedna pa še vedno zbirajo z SMS donacijo in sicer jo lahko pošte na ključno besedo noge 5 ali noge 10 na številko 1919 in tako prispevate 5 ali 10 evrov. Neposredno nakazilo lahko izvedete tudi preko Načkofijske Karitas Maribor.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
5: Sončnih 9 stopinj že imamo, tja do 20 se bodo pospeli današnji termometri, jutri celo do 21, tudi jutro bo malo bolj prijazne še kot danes, ko je bilo res hladno, le 4 smo imeli zjutraj, ko smo prišli v službo, jutri bo jih 11. No, v četrtek zjutraj 14, čez dan 21, vendar občasno bomo že od 12. ure naprej v četrtek odpirali dežnike. Tudi v petek jih bomo potrebovali v zgodnjih jutranjih urah, potem pa bodo prevladovali oblaki in pa le 15 stopinj čez dan. Prav 15 jih bo tudi v soboto, vendar pa vseeno sončno. V nedeljo pa več ali manj oblačno in pa občasno bo deževalo. Zjutraj bo 6 do 8, čez dan 15. No, vesela novica pa je, da tudi prihodnji teden še ne bomo potrebovali prižigati kurilnih naprav, namreč še vedno temperatura za enkrat kaže, da bodo v popodanskem času od 19 do 21 stopinj.
6: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
7: Promet na našem koncu zaenkrat poteka tekoče brez posebnosti. No, vse do konca tedna bo Agencija za varnost prometa izvajala preventivno akcijo v cestnem prometu osredotoči se na cesto. Naj bo med vožnjo vaša pozornost res pri vožnji, ne pri ostalih motilcih, kot so mobilni telefoni, zaslon dotik ali drugo. No, ste pa opazili en radar in radar se nahaja bel Clio Mariboro na Šentiljski cesti. Torej, po predpisih, če vi kaj opazite, naletite, bog ne daj seveda na kakšno oviro, pa naša brezplačna nič 80-13-02.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
10: Dobro jutro.
9: V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
7: 5 minut čez pol deseto. Dober dan vam želiva. 6. oktober, bi radi šli kam na piknik ali pa na kakšen rojstni dan. Je fajn tudi, če voščiš komu, ne?
5: Absolutno. In jaz verjamem, da imate prav gotovo v svoji družbi kakšnega slavljenca, ki danes 6. oktobra praznuje rojstni dan. Nas zanima, kdo je to, zato nam pošljete na 4246 sporočilo. Obvezno pa pripišite črki RD v SMS-u, naredite presledek in napišite podatke današnjega slavljenca, ki kmalo torej prebiramo in izvemo, kdo praznuje.

0: Žan Serčič, naj vzame 11 čez polje.
1: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
2: Danes je torej 6. oktober in poglejmo, kdo so današnji slavljenci. Miran Zamoda iz Bresnice praznuje rojstni dan. 13 let je stara Sara Šmigoc iz Velikega Okiča, 13 pri Zgornjem Leskovcu. V Apačah praznuje 21. rojstni dan Nika Lozinšek. Slavljenka tudi Elizabeta Golob iz Velike Nedelje 2D, praznuje pa okrogli 80 let. 56 let je danes star Robert Zemljak iz Vidma, 4E. Potem ponovno ste se spomnili na gospo Liziko Golob iz Velike Nedelje, ki je stara danes 80 let. No, 30. rojstni dan pa praznuje Barbara Šešerko iz Savcev 41. Martin Težak je star 59 let, doma iz Turškega vrha pri Zavrču. Tamara Štajner iz Niverc je slavljenka, pa Robert Zemljak praznuje 56 let iz Vidma 4E. Cecilija Vinko iz Majskega vrha je današnja slavljenka, pa Franc Kozel iz Ciril Metodovega drevoreda na Ptuju. Tudi Hana Pintarič iz Zamošanov je stara 25 let, slavljenec je tudi Blaž Križaj iz Nove vasi pri Markovcih in pa Miran Zamoda iz Bresnice. Zdaj pa nekaj glasbe, potem pa še prihaja drug del današnjih slavljencev.

0: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
1: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
0: Kaj tahografe? Te pa njemam je pasata.
1: Bredo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
3: 8-letnemu Teju kruta Duchennova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
4: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
5: Pravzaprav samo enega.
4: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
6: Čelan tisk, ga na svetu niki si našega vezenja in tiska ne želi. Obiščite nas na spletni strani www.čelansitotisk.si. Se vidimo!
7: Kmetijska zadruga Ptuj, z vami od setve do žetve.
8: Pozor, v petek 9. oktobra svečana otvoritev novega centra na Opekarniški cesti v Ormožu. Žrebanje privlačnih popustov, bogate praktične nagrade, popusti na kosilnice Štil, vrtne traktorje, robote Alko in gradbeni material. Vse to v kulinarični ponudbi ter degustaciji izdelkov lokalnih kmetij. Vabljeni, da proslavite z nami v petek 9. oktobra s pričetkom ob 10. uri.
7: Kmetijska zadruga Ptuj, z vami od setve do žetve.
9: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z Mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri vas v Dominikanskem samostanu na Ptuju čaka večer odlične glasbe, dobre energije in največjih uspešnic Marka Vozla z Mojstri. Vstopnice so že na voljo na eventim.si ter na vseh prodajnih mestih Trafike 3.2 in na Petrolovih bencinskih servisih. Radio Tednik Ptuj ter Marko Vozel z Mojstri. Petek, 13. novembra v Dominikanskem samostanu Ptuj. Ne zamudite!
4: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: No, še drugi del je pred nami. Danes praznuje Miran Zamoda iz Bresnice, potem Vera Brusar iz Repišč, Franc Kozel iz Ptuja, David Mar iz Zamošanov, kar 5 SMS-ov sta poslali. Lizika Golob iz Velike nedelje praznuje 80, 11. pa Gašper Turbej iz Gorišnice. Potem Abrahama praznuje Bojan Čuček iz Levancev. Lizika Golob iz Velike nedelje. Še 5 SMS-ov za 80. rojstni dan, gospa Lizika. Vse najboljše tudi z naše strani. 79. praznuje Marija Vesenjak iz Placerovcev. Zdaj pa še hitro malo osvežim. Če smo še dobili kakega. Danes praznuje David Mar iz Zamošanov, še 2 SMS-a ste poslali. Vse najboljše vsem in lepo praznovanje.
4: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Iranski predsednik pogajanja ZDA označil za nesmiselna. V strmoglavljenju letala v Nigeriji več kot 30 mrtvih. Vreme, večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Iranski predsednik Masud Pezeškian je včeraj pogajanja ZDA o končanju konflikta označil za nesmiselna. Kot je opozoril, so pogovori doslej vodili le do novih ameriških napadov. Konflikt sta z napadi na Iran konec februarja sprožila ZDA in Izrael. Washington in Teheran sta na to junija sklenila memorandum o soglasju, katerega namen je bil zagotoviti okvir za trajno rešitev spora, vendar je dogovor propadel predvsem zaradi nesoglasi glede Hormuške ožine, ene najpomembnejših svetovnih poti za prevoz nafte in plina. V strmoglavljenju letala nigerijske vojske včeraj na jugozahodu države je umrlo vseh 32 ljudi na krovu, 25 potnikov in 7 članov posadke, je sporočil predsednik države Bola Tinubu. Letalo je bilo na poti iz mesta Benin v Lagos na jugu države, ko je malo po 9 uri po lokalnem času strmoglavilo. V nesreči naj bi bilo udeleženo dvomotorno turbopropelersko letalo tipa ATR-42, ki glede na navedbe proizvajalca lahko pelje med 30 in 50. Potnikov. Prva pripravljalna tekma ekipe Los Angeles Lakers pred začetkom nove sezone v severnoameriški košarkarski ligi NBA se je končala zanesljivo zmago proti Sacramento Kings 127-103. Srečanje je potekalo v dvorani Golden One Center v Sacramentu. Prvi zvezdnik jezernikov Luka Dončić je bil dobro razpoložen in je v enem polčasu dosegel 21 točk. Dončić je že takoj na začetku priprav tako dokazal, da je v dobri formi. V postavi jezernikov je po odhodu LeBrona Jamesa tudi prevzel vlogo prvega obraza kluba. O vremenu pa Jure Cedilnik z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10 na Goriškem in Slovenski Istri od 13 do 16, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Kdo trka?
6: Zima!
7: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj. I could stay awake just to hear.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Srčna hvala neznanim prijaznim ljudem za nudenje pomoči dne 1. oktobra 2026 pred zdravstvenim domom Ptuj ter ekipi nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Ptuj in urgentnega centra Ptuj. Špela. Potujoča knjižnica Bibliobus se bo za vas ustavila jutri v sredo 7. oktobra. Na Vidmu pri osnovni šoli med 8:30 in 10:00, Leskovec pri osnovni šoli obišče med 10:30 in 11:45. Na Turniščah pri gasilskem domu bo jutri Bibliobus med 12:15, tam bo do 12:45, Sele pri osnovni šoli obišče med 13:00 in 13:30 ter Dražence pri gasilskem domu med 13:40 in tam bo do 14:10. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji dozen krvi v četrtek 8. oktobra za občinsko organizacijo Rdečega križa Žetale ter za strojni krožek Žetalanec. Vse krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na številki 051-615-124 vsak delovnik med 8:00 in 15:00. Krati pa prosijo, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na odozen krvi.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
3: V 100. letu se je poslovila Štefanija Jerenko, rojena par iz Borislavc 2, na zadnje stanovalko domopokojencev na Ptuju. Pogreb bo jutri ob 14. na Videmskem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 11. uri. Molitev za pokojno bo danes ob 18. v cerkvi na Selah. V 100. letu se je poslovila Štefanija Jerenko, rojena pal iz Borislavc 2, na zadnje stanovalko doma pokojencev na Ptuju. Pogreb bo jutri ob 14. na Videmskem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 11. uri. Molitev za pokojno bo danes ob 18. v cerkvi na Selah. V 73. letu se je po hudi bolezni poslovil Miroslav Anžel iz Aškerčeve ulice 10 na Ptuju. Pogreb bo jutri ob 14. na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 12. V 73. letu se je po hudi bolezni poslovil Miroslav Anžel iz Aškerčeve ulice 10 na Ptuju. Pogreb bo jutri ob 14. na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 12.
2: Radio Ptuj.
4: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
5: Prodajalni vrt teh pri edinem pooblaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12, zraven komunalnega podjetja Ptuj.
4: Štil. Moč v vaših rokah.
6: Čelan tisk. Ga na svetu niki si našega vezenja in tiska ne želi. Obiščite nas na spletni strani www.

0: 8-letni Mateju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
1: O, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
2: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
1: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
2: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
1: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
2: Na čaj, kavo ali časopis?
1: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
3: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Danes bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla. Najvišja temperatura bo 23 stopinj. Jutri bo v večjem delu države še precej sončno. Zjutraj se bo ponekod zadrževala megla. Na Notranjskem bo bolj oblačno, tam bodo občasno tudi rahle krajevne padavine. Najnižja temperatura bo 4 stopinje, najvišja 24 stopinj.
4: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20-odstotnim popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni!
5: Jutranja megla v pasovih ponekod po državi ovira prometen in zmanjšuje vidljivost. Meritve hitrosti se izvajajo v Lovrencu na Dravskem polju. Previdno, če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
8: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: aktualna ponudba iz mesnic Fingošt.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fingošt. Prekajene krače, predne, samo 2,48 € za kilogram. Dimljeno pečena podvratna slanina, podgalina 3,99 €. Domače meso iz tunke, samo 5,95 € za kilogram. Novo nižje cene vsak dan svežega, govejega in telečega mesa. Juneče rebra prsa 8,88 €. Telečja rebra prsa in vratsko sljo 9,89 €. Marinirani baby ribs je 6,98 €. Vse vrste zoreni steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ram steak 300 gramov 6,60 € za komad. Telefon 031 310 080. Fingošt.

0: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
1: Pozor!
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Čelan tisk, ga na svetu niki si našega vezenja in tiska ne želi. Obiščite nas na spletni strani www.čelansitotisk.si. Se vidimo!
4: Kdo trka?
5: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
7: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z Mojstri. V petek, 13. novembra, ob 19. uri v Dominikanskem samostanu na Ptuju. Vstopnice so na voljo na vseh prodajnih mestih Eventim. Radio Tednik Ptuj, Marko Vozel in Mojstri.
8: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje. Vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Teo 5 ali Teo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
9: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masterchefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
10: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
11: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Na protestih v Prištini poškodovanih več ljudi. Ob svetovnem dnevu cerebralne paralize po Sloveniji številni dogodki. Vreme, večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. V spopadih med policijo in protestniki je bilo sinoči v Prištini poškodovanih več ljudi. Protestniki zahtevajo sprejetje sprememb zakona, ki bi omejile pristojnosti posebnega sodišča za vojne zločine na Kosovu. O njih naj bi parlament znova odločal danes, ko se izteka tudi ustavni rok za izvolitev novega predsednika države. Med protesti podpornikov nekdanje osvobodilne vojske Kosova je bilo poškodovanih 6 policistov, 11 protestnikov je iskalo zdravniško pomoč, 3 pa so odpeljali na policijsko postajo. Zveza Sonček bo današnji svetovni dan cerebralne paralize zaznamovala z dogodki po Sloveniji. Osrednje dogajanje bo potekalo v Ljubljani, kjer bodo opozorili na pomankanje dostopnih javnih stranišč, kar je pogosto spregledana ovira oseb z oviranostjo. Več javnih stavb pa bo danes osvetljenih v zeleni barvi. Sončkovi centri in društva po Sloveniji bodo stopili tudi med ljudi ter pripravili zelene pohode, stojnice, dneve odprtih vrat, druženja in druge aktivnosti. Najboljši smučarski skakalec minule zime, Domen Prevc, se po izjemni lanski sezoni pripravlja na novo zimo. Kot je dejal v pogovoru za Red Bull, mu motivacije za premikanje novih mejnikov ne manjka, saj želi preseči še rekorda brata Petra Prevca po številu točk v eni sezoni ter Avstrijca Gregorja Schlierenzauerja po številu zmag v svetovnem pokalu. Ob tem je 27-letnik v izteku pod letalnico bratov Gorišek še povedal, da si želi še izboljšati tudi lastno rekordno znamko 254 metrov in pol. Prevc je dodal, da ne leti rad le na smučeh, temveč tudi na splošno uživa v letenju, zato dela tudi izpit za helikopter. O vremenu pa Jure Cedilnik z Agencije za okolje.
3: Danes bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10 na Goriškem in Slovenski Istri od 13 do 16, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
6: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodajna trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
9: Jutranja megla v pasovih ponekod po državi ovira prometen in zmanjšuje vidljivost. Meritve hitrosti se izvajajo v Lovrencu na Dravskem polju. Previdno, če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
10: Za lepši dan.
11: Radio Ptuj.
12: Podravje na moji dlani.

0: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
1: Čelan tisk. Ga na svetu niki si našega vezenja in tiska ne želi. Obiščite nas na spletni strani www.čelansitotisk.si. Se vidimo.
2: Event in prosim.
3: Klele mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Aj, kakšen normalen koncert od Basija, ali bom mogel še naprej to poslušati?
2: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
3: Me so zmešali, pridem.
4: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
5: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
6: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
5: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
6: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2 749 34 10.

0: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
1: Ste že naročnik Štajerskega tednika? Če ne, potem je zdaj pravi trenutek, da to postanete. Da postanete del zgodbe svežih novic, zanimivih zgodb in pa dogajanja iz našega okolja. Prav tako vas pa v času akcije ob naročilu čaka še posebna nagrada. Čudovit komplet za uživanje ob kavi ali čaju. V njem najdete porcelanas čajnik, 6 skodelic in 6 podstavkov. Vse skupaj pa je lično zloženo na praktičnem bambusovem stojalu. Eleganten in brezčasen komplet, ki bo popestril prav vsako kuhinjo, družinsko druženje in obisk prijateljev. Naročite se lahko osebno v tajništvu Radio Tednika Ptuj na Osojnikovi ulici 3 na Ptuju v času delovnika med 8 in 12 ter med 13 in 15 uro ali pa kar preko spleta trafika24.si naročanje Štajerski-tednik. Več informacij pa lahko dobite tudi na telefonski številki 02-749-34-10. Pa še to, nagrado seveda v času uradnih ur lahko kadarkoli prevzamete v našem tajništvu na Osojnikovi cesti 3. Štajerski tednik. Bereš, uživaš in si privoščiš še skodelico dobrega čaja ali kave.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v informativni oddaji Radija Ptuj. Danes izpostavljamo. Ormož ob razvoju gospodarstva pričakuje tudi nove cestne povezave. Tenzor uspešno zagnal proizvodnjo v lastnem maloserijskem obratu. Mednarodna izmenjava med slovenskimi in indijskimi dijaki. Preglejmo podrobneje. V Ormožu je v teku druga faza komunalne ureditve ekonomsko-poslovne cone Glinokop. Župan Daniel Vrnjak ob tem pričakuje tudi nove prometne povezave.
2: Kar se tiče navezave cone Glinokop, smo že v dogovoru z ministrstvo za infrastrukturo z novim priključkom, kar se tiče na samo obvoznico Ormož, bi priključek povezave zavijanje proti Ptuju razbremenili z novim priključkom, kar se tiče na samo obvoznico. Same cestna infrastruktura, pa naj se bo to navezava hitra cesta, se pravi sedaj Ormož Markovci, kasneje Markovci Ptuj in bo zaključena Ormož Ptuj, se seveda še obeta tudi nova povezava, tako da bo v prihodnosti tudi, verjamem, prišlo do povezave Ormož Cestica, Cestica Varaždin, s tem pa bi Ormož res dobil pomemben prometni križ. Navezava bi lahko rekel na vse bližnje avtoceste, to bi res še dodatno vplivalo na sam razvoj.
1: Poleg tega v Ormožu v prihodnjih letih pričakujejo tudi gradnjo novega mostu čez Dravo do sosednje Hrvaške. Ptujski Tenzor je ob septembrskem odprtju maloserijskega obrata v Kidričevem uspešno zagnal proizvodnjo. Pred dnevi je skladišče zapustil prvi produkt, pove direktor Tenzorja Miha Senčar.
3: Dejansko smo to res krvavo potrebovali, ker cel čas proizvajamo že te proizvode in seveda prodajamo na trgu. Tako da prvi proizvod, ki je prišel iz te naše proizvodnje, je knjižnični paketomat za 24/7 iz posojo knjig, ki je šel v knjižnico Novo mesto. Tudi otvoritev je bila tega izdelka tam prejšnji teden. Zdaj pa že kar nadaljujemo s parkirnimi sistemi za odprte projekte, prometnimi znaki, tako da poteka kar naprej.
1: Naložba je Tenzor stala okoli 600 000 evrov, proizvodni obrat pa so odprli le nekaj dni pred 33-letnico delovanja uspešnega ptujskega podjetja. Ptujska gimnazija je v preteklem tednu na izmenjavi gostila 8 dijakov iz Indije. Ptujski gimnazijci pa bodo v Indijo potovali januarja 2027. Ravnatelj Boštjan Šeruga.
4: V preteklem tednu smo na gimnaziji Ptuj gostili dijake iz St. Mark's School, ki prihajajo iz New Delhija, Indije. Gre za bistvo našo že tradicionalno izmenjavo, saj traja bistvo ne čisto vsako leto, ampak od leta 2013, torej 13 let, že na nek način imamo vzpostavljeno to povezavo. Gre za res eno izjemno izmenjavo, ker preko tovrstnih izmenjav lahko dijaki seveda zelo natančno spoznajo bistvo, način življenja, kulturo, družbo, ki mogoče ni tako zelo blizu in kjer lahko ugotavljajo pravzaprav skozi življenje svojih vrstnikov, kje so podobnosti, kje so razlike in se na ta način bistvo gradijo, da so odprti do sveta.
1: V okviru izmenjave pa so v petek gostili poseben indijsko-slovenski dogodek ob mednarodnem dnevu nenasilja in rojstnem dnevu Gandija. V projekt izmenjave je bila vključena tudi druga gimnazija Maribor. Slovesnosti sta se kot častna gosta udeležila indijski veleposlanik v Sloveniji ter direktor ogledne skupine šol iz New Delhija, ki sta nagovorile udeležence. Udeležence pa so nagovorili tudi predstavniki sodelujočih šol in županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek. Program so svojimi nastopi popestrili dijaki gimnazije Ptuj in šol iz Indije. Spremljali ste novice iz Podravja, ki sem jih pripravila. Pravila Marija Slodnjak. Želim vam lep preostanek dneva.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
6: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
7: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
8: Danes bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla. Najvišja temperatura bo 23 stopinj. Jutri bo v večjem delu države še precej sončno. Zjutraj se bo ponekod zadrževala megla. Na Notranjskem bo bolj oblačno, tam bodo občasno tudi rahle krajevne padavine. Najnižja temperatura bo 4 stopinje, najvišja 24 stopinj.
9: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12. in 14. uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
10: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
11: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
12: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.

0: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z mojstri.
1: Če si želite večer polnega dobre glasbe, pozitivne energije in znanih melodij, potem prisluhnite in si zapomnite ta datum. V petek 13. novembra ob 19. uri prihaja v Dominikanski samostan na Ptuju Marko Vozel z mojstri. Čaka vas glasbeni večer, kjer zagotovo ne bo manjkalo njegovih največjih uspešnic, tistih pesmi, ki jih zelo dobro poznamo, radi zapojemo in ob katerih je vedno dobro vzdušje. Marko Vozel in njegovi mojstri obljubljajo koncert, ki bo vreden doživetja v živo, v čudovitem ambientu Dominikanskega samostana na Ptuju. Petek, 13. november ob 19. uri. Vstopnice so že na voljo na Eventimu, kupite pa jih lahko tudi na vseh prodajnih mestih Trafike 3.2 in na Petrolovih bencinskih servisih. Za dobro glasbo in dobro družbo je torej poskrbljeno. Ne čakajte na zadnji trenutek, priskrbite si svojo stopnico in se vidimo na koncertu Marka Vozlja v petek 13. novembra v Dominikanskem samostanu na Ptuju.

0: Čelan tisk ga na svetu niki si našega vezenja in tiska ne želi. Obiščite nas na spletni strani www.čelansitotisk.si. Se vidimo!
1: Kdo trka?
2: Zima!
3: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
4: 8-letnemu Teju kruta dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
5: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
6: Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari. Sevlje, največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, Kult Center Ptuj.
7: Mali oglasi na Radiu Ptuj.
8: Prodajo mešana drva, bukev, gaber in hrast, rezana na željeno dolžino z dostavo. Telefon 041 914 263, 041 914 263. V soboto 3. oktobra je bila v Juršnicih izgubljena denarnica z dokumenti, telefon Samsung Galaxy S26 Ultra ter ključi od avtomobila Kia in ključi od stanovanja. Če ste kaj od naštetega našli, prosim pokličite na telefon 031 720 552, 031 720 552. Najditelja čaka lepa nagrada.
7: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Von der Leyen napovedala podaljšanje prožnejših pravil za državne pomoči. Vulin napovedal kandidaturo za predsednika Srbije. Vreme, večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Evropska komisija bo v odziv na visoke cene energentov podaljšala veljavnost prožnejših pravil za dodeljevanje državnih pomoči najbolj prizadetim industrijskim sektorjem, je danes v Evropskem parlamentu napovedala predsednica komisije Ursula von der Leyen. Napovedala je tudi niz drugih kratkoročnih in dolgoročnih ukrepov. V skladu s pravili, ki bi se morala po prvotnih načrtih izteči konec letošnjega leta, lahko članice podjetjem v kmetijskem, ribiškem in prevozniškem sektorju krijejo do 70% stroškov goriva ali gnojil, nastalih zaradi zvišanja cen. Dolgoletni zaveznik nekdanjega srbskega predsednika Aleksandra Vučića, Aleksandar Vulin, je včeraj napovedal kandidaturo na predčasnih predsedniških volitvah, ki bodo potekale najpozneje do konca decembra. Vodja gibanja socialistov je ob tem sporočil, da se bo zavzemal za referendum o članstvu Srbije v Evropski uniji in nasprotoval uvedbi sankcij proti Rusiji. Člane stranke je tudi pozval, naj na parlamentarnih volitvah glasujejo za listo, katere nosilec je Vučić. Eden najuspešnejših in najbolj prepoznavnih slovenskih parašportnikov vseh časov, Franček Gorazd Tiršek, je pri 51 letih sklenil tekmovalno pot. Odločitev je sporočil na današnji novinarski konferenci v Ljubljani. Na domačih tleh je bil 8-krat izbran za slovenskega športnika leta med invalidi. Za svoje izjemne dosežke je prejel tudi Blotkovo plaketo, najvišje državno športno priznanje, Blotkovo nagrado ter zlati red za zasluge. Njegov največji pečat so nastopi na paraolimpijskih igrah, kjer je osvojil 5 odličij in s tem postal eden najboljših parastrelcev na svetu. O vremenu pa Jure Cedilnik z Agencije za okolje.
3: Danes bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Goriškem in Slovenski Istri od 13 do 16, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje vaša streha. Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Finance, občutna podražitev malih kreditov za 1000 evrov, skoraj 1400 evrov vračila. Šolstvo, do otrok smo posesivni, ne pustimo jim več dihati. Tujina, konec novembra v Španiji, predčasne volitve. Priloga v Svet 24 je revija Jana, na spletni strani svet24.si pa lahko najdete zvrhano mero novic in koristnih nasvetov.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
3: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16.
4: Čelan Tisk. Ga na svetu niki si našega vezenja in tiska ne želi. Obiščite nas na spletni strani www.čelansitotisk.si. Se vidimo.
5: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z Mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri vas v Dominikanskem samostanu na Ptuju čaka večer odlične glasbe, dobre energije in največjih uspešnic Marka Vozla z Mojstri. Vstopnice so že na voljo na eventim.si ter na vseh prodajnih mestih Trafike 3.2 in na Petrolovih benzinskih servisih. Radio Tednik Ptuj ter Marko Vozel z Mojstri. Petek, 13. novembra v Dominikanskem samostanu Ptuj. Ne zamudite.
6: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
7: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
6: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
7: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
6: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
7: Na čaj, kavo ali časopis?
6: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.

0: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Danes bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišja temperatura bo 23 stopinj. Jutri bo še dokaj sončno, zjutraj bo ponekod nekaj megle. Bolj oblačno bo na Notranjskem, kjer lahko pričakujete občasne krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 4 stopinje, najvišja pa 24 stopinj.
4: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20-odstotnim popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
3: Meritve hitrosti se izvajajo na počivališču Zima v smeri proti Mariboru. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02. Želim vam varne poti.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman. Tuj.
7: Minute za zdravje.
8: Lepo pozdravljeni v oddaji Minute za zdravje, ko sem ponovno z vami Marija Slodnjak. V današnji oddaji se bomo pogovarjali od najpogostejših bolezni črevesja in preventive do stome ter vsakdanjega življenja z njo. Naš gost je profesor dr. Mirko Omejc, abdominalni kirurg iz UKC Ljubljana. Najprej nam bo pojasnil, katere so najpogostejše bolezni, zaradi kateri bolnik potrebuje stomo.
9: Ker je to oddaja v stomah, ker je predvsem za bolezni, pri katerih je včasih potrebna narediti stomo, se pravi črevesno stomo, izpeljave črevesja naprek trebušne stene navzven. In sicer te stome so lahko različne, lahko na tankem, na debelem črevesu. Bolezni, ki pa prevedejo do tega, so pa danes najpogostejše napredovale bolezni, maligne bolezni, se pravi kolorektalni rak, kronične vnetne črevesne bolezni, lahko včasih poškodbe trebuha, za poškodbo črevesja, redke je pa seveda tudi prirojena stanja, predvsem pri otroci.
8: Kako pomembna pa je preventiva pri bolezni črevesja, ali lahko te stvari tudi preprečimo?
9: No, preventiva je tukaj mogoče, saj ga glede na pojavnost tom, zelo malo lahko naredimo. Stvar, ki pa je zelo pomembna, je pa seveda na odkrivanju malignih bolezni, ker najpogostejše naredimo tomo. Ker pri kolorektalnem raku, posebej pri raku končnem delu črevesja, se pravi na dan, ki je bilo v preteklosti pogosto edina rešitev stoma. Danes pa z razvojem medicine, pa posebej pa z presejalnimi testi, lahko tumorje odkrijemo v zgodnejših stadijih. Takrat, ko je v večini primerov možno ozdravitev, pa tudi izogib stome, ker stoma sploh ni potrebna. In to je pa tisto, kar lahko vsak človek naredi sam zase.
8: Stoma je za marsikaterega človeka nekaj, česar si ne zna predstavljati. Kaj sploh pomeni stoma?
9: Beseda stoma je, da ga esterizirajo krško beseda in pomeni usta oziroma odprtino. Seveda, kje pa je ta odprtina, je pa odvisno pa zaradi kaj je potrebna. Če je taka odprtina na dihalih, potem imamo največkrat to traheostoma. Če je na sečilih, je to urostoma. Če je pa na prebavilih, je pa tudi odvisno, v katerem delu prebavil je to. Če je to na želodcu, je potem gastrostoma. Če je na tanke črevesu, je junostoma oziroma ileostoma. Če je na debelem črevesu, je kolostoma. Pač odvisno, zakaj je bilo potrebno narediti to stomo. Pomembno pa je to razlikovanje, na katerem delu je prebavne cevi stoma, zaradi tega, ker se izločki, ki se izločajo v stomijsko vrečko, različni. V zgornjem delu prebavne cevi so bolj tekoči, veliko je elektrolitov, encimov, v končnem delu prebavne cevi, se pravi v debelem črevesu, so bolj formirani in je seveda nega stome na začetnem delu črevesa, se pravi na tankem črevesu, pa običajno bistveno bolj zahtevna kot nega stome na debelem črevesu, ko je blato praktično formirano.
8: Se lahko zgodi, da se bolnik zaradi nujnosti operacije znajde pred stomo, na katero se sploh ni imel časa pripraviti, ali mu ga niste vi kot zdravnik, strokovnjak mogli opozoriti?
9: No, pri elektivnih operacijah, se pravi načrtovanih operacijah, kirurg v večini primerov pred operacijo ve, da bo potrebna stoma in tudi kakšna stoma bo potrebna. In v takem primeru se praktično vedno pogovorimo z bolnikom, vključujo se tudi stomaterapevti, bolniku se pojasni, kako bo stoma izgledala, poda se ustrezen slikovni material, tudi dostop do raznih mest na spletu, ker si bolnik lahko bolj nazoren na te postopke in na njegov stoma in kaj to stoma je sploh ogleda. Seveda problem pa so akutne situacije, recimo če je akutna zapora črevesa, če je recimo poškodba črevesa ali perforacija črevesa, seveda takrat je pa časa za pogovor s tomi malo in takrat je pa seveda treba po operaciji to nadoknaditi in seveda s pogovorom zaključitvijo stomaterapevtov, včasih tudi psihologov.
8: Še dodaja profesor dr. Mirko Omejc. Ostanite z nami tudi po glasbi.
7: Minute za zdravje.

0: Minute za zdravje.
1: V današnji oddaji se pogovarjamo o stomi. Naš gost je profesor dr. Mirko Omejc, abdominalni kirurg UKC Ljubljana. Je stoma vedno trajna ali je lahko tudi začasna?
2: Ne, v preteklosti so bile stome bolj pogosto stalne, danes pa ne. In sicer začasno stomo naredimo takrat, ko imamo nek velik poseg v mali medenici, običajno to na debelem črevesu, in je namen začasne stome, ta je običajno na tankem črevesu, varovanje tistega predela, ki je bilo zašito ali drugače rekonstruirano, dokler se to ne zaceli. Take stome so začasne. No. Včasih pa pri napredovalih tumorih mali medenici v končnega dela črevesja ali pri vnetnih črevesnih boleznih, je pa ta sfinkterski aparat, se pravi te mišice, zapiralke, s katerimi kontroliramo odvajanje, so tako prizadete, da jih enostavno ne moremo več ohraniti ali pa že sam tumor vrašča v te mišice. Seveda takrat je pa stoma stalna, ker moramo mi primarno bolnika ozdraviti maligne bolezni in če je že ta maligna bolezen, se pravi rak vrašča v sfinkterski aparat, to moramo pri operaciji odstraniti. Seveda takrat je stoma stalna.
1: Ali se lahko človek s stomo vrne v normalno življenje, v službo, med ljudi, na potovanje?
2: V večini primerov s pač določenimi omejitvami, ki se jih mora seveda taka oseba zavedati, se lahko vrne popolnoma normalno življenje. Imamo ljudi, ki so športniki za stomami, ki so povsem, bom rekel, vključeni v vse aktivnosti vsakega človeka, vse dnevne aktivnosti in življenje lahko popolno, zelo kvalitetno tudi za stomo.
1: Kako pa je s prehrano? Ali mora bolnik s stomo bistveno spremeniti svoje prehranjevalne navade?
2: Tukaj je pa bolj pomembno, na katerem delu črevesa je stoma narejena. Če je stoma v začetnem delu črevesa, se pravi na jejunu, tako imenovana jejuno stoma, je vsebina tekoča, volumen je večji. Če je v končnem delu tankega črevesa, tako imenovana ilostoma, je teh omejitev manj. Če je pa to na debelem črevesu, tako imenovana kolostoma, običajno je to sigmostoma, se pravi na esostem delu debelega črevesa, takrat pa praktično omejitve niso potrebne. Pri stomah na više nadprebavni cevi seveda je pa treba prilagoditi prehrano, ker je izguba elektrolitov, tekočine bistveno večja, kot pa na debelem črevesu, ker vseeno je glavna funkcija, zelo ponostavno rečena debelega črevesa, je absorpcija vode.
1: Ali se lahko človek s stomo normalno kopa, plava?
2: Večina ljudi za stomo, ki so navajeni, ki znajo rokovati za stomo, se lahko povsem normalno, pač plavajo, počenjajo vse, kar drugi počnejo. Pomembno je pa še to posebej pri mlajših ljudje, ki imajo terminal v stomo, je možno tudi tako imenovana irigacija. To je tako imenovano programirano izpiranje črevesja in taki ljudje v tistem času, ko je črevo izpraznjeno, v rečke niti ne potrebujejo. Običajno je samo neke vrste čep čez mesto stoma in se ravno tako lahko kopajo in počnejo vse, kar drugi počnemo.
1: Verjetno si predstavljamo, kako je imeti na telesu določeno oviro, kako pa je pri intimnosti in spolnosti pri teh bolniki.
2: Kar se intimnosti in spolnosti tiče, to samo po sebi stoma ni ovira. Bolje ovira lahko to razlog, osnovna bolezen, zaradi katere je bila pa stoma potrebna. Ne? Posebej pri malignih boleznih gre pogosto za bolnike po obsevanju, po kemoterapijah. Seveda to pa lahko pusti svoje posledice tudi na spolno življenje in tudi težave so pogosto lahko ne samo z odvajanjem blata, lahko tudi z mikcijo, se pravi z odvajanjem vode.
1: Po glasbi nam bo profesor dr. Mirko Omejc pojasnil tudi, kako poteka nega pri stomi.
0: Minute za zdravje.

0: Minute za zdravje.
1: Smo že v tretjem delu oddaje Minute za zdravje, ko se pogovarjamo o bolniki s Tomo. Naš gost je profesor dr. Mirko Omejc. Kako pomembna pa je pravilna nega kože okoli stome in na kaj mora biti bolnik še posebej pozoren?
2: To je zelo pomembno, čeprav, če to primerjamo današnjo nego stome, današnje pripomočke za nego stome, za prakso izpred 30-40 let je praktično to neverjetno izboljšanje. Tistih vnetih stome, ki smo jih videvali v preteklosti, danes praktično ni več. Je pa seveda vsak bolnik, kot se že v bolnici, imamo tako imenovano šolo, učenje, ko se nauči, kako negovati stomo. Tukaj mu pomagajo stomoterapevti, običajno so vključeni tudi svojci oziroma bližnji, saj v začetku večina, ki niso nima nekih drugih težav, si sami negujejo stomo in potrebno pomoč drugih. Od nekateri pa si želijo ali si pač nekako dogovor je tak, da jim drugi negujejo stomo. Stomo pripomočki, ki so danes na voljo, pa so praktično zares izreden tehnični dosežek, tako da vsak dobi oziroma vsak lahko izbere tisto podlogo, tisto vrečko, tisto mazilo, ki je potrebno, tako da večjih problemov vsaj pri večini bolnikov z stomo danes ne bi smelo biti. Problem so običajno drugi razlogi, se pravi bolezen, da je bila stoma narejena. Recimo pri bolnikih, ki imajo kratko črevo, kjer je del črevesa eventualno odmrlo, kot je vsebina pa seveda zelo korozivna in je njega mnogo bolj zahtevna kot pa recimo pri nekom, ki ima na debelem črevesu.
1: V današnjem svetu, ko je zunanjost tako zelo pomembna, pa bi povedali ljudem, ki se zaradi stome sramujejo ali imajo občutek, da se je njihovo življenje s tem končalo, kaj je tisto pomembno poročiti tem ljudem?
2: Stoma mogoče lahko zelo povsem kvalitetno življenje. Mi imamo kar nekaj bolnikov vsako leto, ki so pač pogosto zaradi neznanja, nevednosti, nepoznavanja na vsak način želeli, da jim naredimo povezavo črevesja. Pač tehnično je danes z nekaj izkušnjami in znanjem, to praktično pri vsakem bolniku mogoče. Vendar je kvaliteta življenja pogosto ob tej povezavi črevesja brez stome bistveno slabša kot pa kvaliteta življenja z samo stomo. Z določenimi omejitvami danes lahko ljudje živijo polno kvalitetno življenje s stomo. In imamo tudi bolnike, pri katerih bi potencialno lahko rekonstruirali prebavno cev, vendar si sami tega ne želijo, ker vejo iz izkušenj tudi po pogovoru z drugimi, da je kvaliteta življenja za stomo lahko bistveno boljša, kot pa ob povezavi z odvajanju po naravni poti, ki pa ga zaradi osnovne bolezni ne more dobro kontrolirati.
1: Je še za oddajo Minute za zdravje povedal profesor dr. Mirko Omejc, abdominalni kirurg iz Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Oddajo sem pripravila Marija Slodnjak in jo že najdete na naši spletni strani.
0: Minute za zdravje.
3: Veš, kaj pomeni, če ti nekdo da 50% popusta, da res skrbi za svoje stranke, ceni zvestobo in te ima rad.
4: Dobro, je, kaj rabiš?
3: Autokrka Ptuj in Ptuj TV imata 50% popusta na podaljšanje registracije.
4: Če pa sma podaljšala, pred mesom ni.
3: Smisla, če bi šla v mes še potrdit.
5: Autokrka Ptuj in Ptuj TV. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
7: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
8: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
9: Luka Basi!
10: Sobota, 10. oktober.
9: Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
11: Stopni 7.5.7 Petrol. Kmetijska zadruga Ptuj, z vami od setve do žetve.
12: Pozor, v petek 9. oktobra svečana otvoritev novega centra na Pekarniški cesti v Ormožu. Žrebanje privlačnih popustov, bogate praktične nagrade, popusti na kosilnice Štil, vrtne traktorje, robote Alko in gradbeni material. Vse to v kulinarični ponudbi ter degustaciji izdelkov lokalnih kmetij. Vabljeni, da proslavite z nami v petek 9. oktobra s pričetkom ob 10. uri.
11: Kmetijska zadruga Ptuj, z vami od setve do žetve.
13: Čelan Tisk, ga na svetu niki si našega vezenja in tiska ne želi. Obiščite nas na spletni strani www.čelansitotisk.si. Se vidimo!
14: Zdaj se pa ustavi, poglej dol, pod noge, vidiš? Čevlje, pomahaj jim, največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra, vsak dan nove zaloge, vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, Kult Center Ptuj.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Von der Leyen napovedala podaljšanje prožnejših pravil za državne pomoči. Pogodba z družbo Leitner za obnovo Kanina v sklepni fazi. Vreme, večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Evropska komisija bo v odziv na visoke cene energentov podaljšala veljavnost prožnejših pravil za dodeljevanje državnih pomoči najbolj prizadetim industrijskim sektorjem, je danes v Evropskem parlamentu napovedala predsednica komisije Ursula von der Leyen. Napovedala je tudi niz drugih kratkoročnih in dolgoročnih ukrepov. V skladu s pravili, ki bi se morala po prvotnih načrtih izteči konec letošnjega leta, lahko članice podjetjem v kmetijskem, ribiškem in prevozniškem sektorju krijejo do 70% stroškov goriva ali gnojil, nastalih zaradi zvišanja cen. Pogajanja s prijaviteljem na razpis za soinvestitorja v novo smučišče Kanin južnotirolskim podjetjem Leitner so v sklepni fazi. Enako velja za pridobivanje gradbenega dovoljenja, je novinarjem povedal predsednik občinske komisije za obnovo Kanina Daniel Krivec. Leitner naj bi vložil 25 milijonov evrov, od države pa pričakujejo 60 milijonov. Po optimistični različici bi pogodbo že ta četrtek potrjevali na občinskem svetu, je dejal Krivec. Za izvedbo projekta bo sicer ključna državna finančna podpora. Eden najuspešnejših in najbolj prepoznavnih slovenskih parašportnikov vseh časov, Franček Gorazd Tiršek, je pri 51 letih sklenil tekmovalno pot. Odločitev je sporočil na današnji novinarski konferenci v Ljubljani. Na domačih tleh je bil 8-krat izbran za slovenskega športnika leta med invalidi. Za svoje izjemne dosežke je prejel tudi Blotkovo plaketo, najvišje državno športno priznanje, Blotkovo nagrado ter zlati red za zasluge. Njegov največji pečat so nastopi na para olimpijskih igrah, kjer je osvojil 5 odličij in s tem postal eden najboljših parastrelcev na svetu. O vremenu pa Jure Cedilnik z Agencije za okolje.
3: Danes bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Goriškem in Slovenski Istri od 13 do 16, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Kdo trka?
6: Zima!
7: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
8: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Pokvarjeno vozilo stoji na pomurski avtocesti v smeri proti Murski Soboti med počivališčem Dolinsko in priključkom Gančani. Previdno, vse do konca tedna bo Agencija za varnost prometa izvajala preventivno akcijo Osredotoči se na cesto. Naj bo vaša pozornost res pri vožnji. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Biblobus vas bo ponovno obiskala jutri. In sicer na Vidmu pri osnovni šoli se bo ostavila ob 8.30, tam bo do 10. V Leskovcu pri osnovni šoli bo od 10.30 do 11.45, v Turnišču pri gasilskem domu od 12.15 do 12.45, na Selih pri osnovni šoli bo od 13. do 13.30 in v Dražencih pri gasilskem domu bo od 13.40 do 14.10. Območno druženje Rdečega križa Ptuj pa sporoča, da bo naslednji odzem krvi v četrtek, 8. oktobra. In sicer za občinsko organizacijo Rdečega križa Žetale in za strojni krožek Žetalanec. Prosijo vas, če med 8 in 15 uro potrdite svoj prihod in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051 615 124.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
3: V 79. letu se je poslovil Franc Škrila, širše poznan kot Kastor, iz Skorbe 58, nazadnje varovanec doma upokojencev Ptuj. Pogreb bo v četrtek, 8. oktobra ob 15. uri na Hajdinskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 13. uri. V 79. letu se je poslovil Franc Škrila, poznan kot Kastor, iz Skorbe 58, nazadnje varovanec doma upokojencev Ptuj. Pogreb bo v četrtek ob 15. uri na Hajdinskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 13. uri. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo.
2: Radio Ptuj.
4: Odškodnine Vidovič.
5: Nič 80-18-16.
4: Odškodnine Vidovič.
5: Nič 80-18-16.
4: Odškodnine Vidovič na Ptuju.
6: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
7: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z Mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri v Dominikanskem samostanu na Ptuju. Vstopnice so na voljo na vseh prodajnih mestih Eventim. Radio Tednik Ptuj, Marko Vozel in Mojstri.
8: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
9: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
8: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
9: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2. 749 34 10.
10: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
3: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
4: Danes bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišja temperatura bo 23 stopinj. Jutri bo še dokaj sončno, zjutraj bo ponekod nekaj megle. Bolj oblačno bo na Notranjskem, kjer lahko pričakujete občasne krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 4 stopinje, najvišja pa 24 stopinj.
5: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
4: Pokvarjeno vozilo stoji na pomurski avtocesti v smeri proti Murski Soboti med počivališčem Dolinsko in priključkom Gančani. Previdno, vse do konca tedna bo Agencija za varnost prometa izvajala preventivno akcijo Osredotoči se na cesto. Naj bo vaša pozornost res pri vožnji. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

Podravje na dlani. Leta 2001 se je na Ptuju v klubu ptujskih študentov rodil festival Vino in voda. Iz ene študentske ideje je tako nastal projekt, ki letos slovi 25-letnico. Ime festivala se v 25 letih ni spremenilo, je kratko, zapomljivo in ima jasno sporočilo. Za kozarcem vina je precej več kot samo tekočina. So vinogradi, sorta, letnik, delo vinarja, znanje, tradicija, značilnost rastišča, pokrajina in pa zgodba ljudi, ki so vino ustvarili. Njihov cilj ni samo, da obiskovalcu ponudijo vino, ampak da mu tudi omogočijo, da razume zgodbo, ki je v kozarcu, razlaga Manja Anžič, vodja letošnjega festivala. Letošnji program so organizatori zastavili kot 8 različnih poglavij ene jubilejne zgodbe. Začeli so 2. oktobra s predvečerom v mestnem kinu, nato pa sledijo dogodki, ki vino povezujejo v različnih kulturnih in ustvarjalnih vsebinah. Recimo vino v soju sveč, pa cvetje, ustvarjanje, makrame, likovna umetnost, glasba in pa z francosko vinsko kulturo. Končal se bo 24. oktobra v Dominikanskem samostanu. O prihodnosti festivala Anžičeva meni, da je največ, kar lahko ena generacija ustvarjalcev naredi za naslednjo, to, da ji pusti dovolj prostora, da lahko naredi nekaj novega. Naj ostane dovolj star, da ima spomin, in dovolj mlad, da ima prihodnost, je sklenila Anžičeva.

0: Event în prosim?
1: Clele mițiu, dane, în fușă, Luca Basia, Luca Basi, gor, Luca Basi, dola, e cășă normală, în concert od Basia, albă mogu și înăprej to poslușat.
2: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridte!
1: Men so zmešal, pridem!
3: V novi jani, močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masteršefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
4: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: V Reporterju o političnem obračunu na referendumsko nedeljo. Za in proti Janševi tovariši. Minister za izobraževanje Borut Rončević v intervjuju. Popuščanja ne bo. Ozadje nove politične afere. Zakaj je Zoran Stevanović zamolčal srečanje z Miloradom Dodikom? Novi Reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
6: 15 superfinalistov. 15 mladih glasov. En vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
7: Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari. Sevlje, največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, Kult Center Ptuj.
8: Podravje na dlani.
9: Člani lovske družine Središče ob Dravi so bili v kar 80 letih delovanja priča številnim spremembam. Lovišče družine je po besedah člana Jurija Dokše posebno predvsem zaradi svoje raznolikosti. Na eni strani ga določata Drava in njeni rokavi, na drugi strani pa gozdovi in polja. Prav ta prepleto mogoča dokaj bogat živalski svet. 80 leti njihovega delovanja pa je bilo precej pestrih, saj se je tudi narava hitro spreminjala. Podnebne razmere, človekovi posegi in vse manj spoštljiv odnos do okolja so imeli vpliv na prosto živeče živali. Srnjadi je bilo ob nastanku družine malo. Uplenili so samo eno srnjad na leto. Danes pa jih je po načrtu treba iz lovišča odzeti več kot 100 na leto. Močno se je povečalo tudi število divjih prašičev, medtem ko je bila mlada srnjad, kot so jerbice, prepelice, fazani in zajci, pod pritiskom intenzivnega kmetijstva, agrokemičnimi ukrepi, odstranjevanja mej in ob pojavu monokultur zelo zmanjšalo. Jerbica je na primer z njihovega lovišča praktično izginila. Prav pri ohranjanju male divjadi so se še posebej izkazali središki lovci. Že v začetku 70-ih let so vsa privarčevana sredstva vlagali v nakup zapuščenih njiv ali manj vrednih zemljišč, ki so jih preurejali v remize.
8: Podravje na moji dlani.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Evropsko sodišče za človekove pravice v primeru hrvaškega ribiča ugotovilo kršitev. Na otoku rekordna cena dizla. Vreme popoldne bo po večini sončno z občasno povečano oblačnostjo. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Evropsko sodišče za človekove pravice je v primeru pritožbe hrvaškega ribiča ugotovilo, da mu je Slovenija v povezavi s prekrški v Piranskem zalivu kršila pravico do poštenega sojenja. V primeru hrvaške ribičke pa je sodišče presodilo, da je ta pravica ni bila kršena, izhaja iz danes objavljene sodbe sodišča v Strasbourgu. Cena dizla v Veliki Britaniji je rekordna. Liter dizelskega goriva je glede na vladne podatke v zadnjem tednu v povprečju stal skoraj 2 funta oziroma 2,36 evra, s čimer je presegal prejšnjo rekordno ceno iz julija 2022. Z visokimi cenami goriv se zaradi vojne na Bližnjem vzhodu sicer sooča ves svet. V požaru, ki je v ponedeljek zvečer izbruhnil v podjetju na Polzeli, sta bila poškodovana 2 zaposlena, od tega eden huje, drugi lažje. Požar je uničil linijo za predelavo plastike in kovinske omarice z električno napeljavo, ki so bile v bližini stroja, so sporočili iz policijske uprave Celje. Informacije o dogodku še zbirajo. Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek dejal, da ZDA pozorno spremljajo poročila o domnevnem primeru pljučne kuge v Rusiji in so v primeru izbruha bolezni pripravljene pomagati Moskvi pri obvladovanju razmer. Moskva je pozdravila ponudbo in ponudila pomoč ZDA v boju proti ošpicam. Najboljši smučarski skakalec minule zime Domen Prevc se po izjemni sezoni pripravlja na nove izzive. V pogovoru za Red Bull je povedal, da mu motivacije za premikanje mejnikov ne manjka, preseči želi rekord svojega brata Petra Prevca po številu osvojenih točk v eni sezoni in rekord Avstrijca Gregorja Schlierenzauerja po številu zmag v svetovnem pokalu. Razkril je tudi, da opravlja izpit za helikopter, saj ga letenje navdušuje že od otroštva. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje.
3: Popoldne bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10 na Goriškem in v Slovenski Istri od 13 do 16. Najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj.
4: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
6: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
6: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Gremo na ceste.
9: Promet je oviran v Mariboru, v križišču Tržaške in Papeške ceste zaradi prometne nesreče, v obe smeri so zastoji, zastoj pa je prav tako na Štajerski avtocesti in to v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Do konca tega tedna bosta policija in agencija za varnost prometa izvajali tudi preventivno akcijo v cestnem prometu, osredotoči se na cesto, zato bodite za volanom in na cesti res še posebej pozorni. Če opazite še kaj, kar ovira promet ali kje kak radar, pa je tukaj brezplačna. Nič 80, 13, nič 2, pa srečno pot.
10: Bodimo varni.
9: Tudi v Novem mestu 5 čez drugo. Ritmo pozitive. Ja, popoldanski užitek sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuš Rojs in Luka Žerjav.
11: Ja, živjo, lepo zdrav.
9: In danes je en zanimiv dan, danes je dan geodiverzitete. Ja, priznam, to besedo sem morala dvakrat prebrati. Kaj točno pa pomeni geodiverziteta, pa lepo pojasni Luka.
11: Ja, no, geodiverziteta pomeni ja, ta neživi del narave. Ne? Danes torej preznuje kamnine, minerali, fosili, gore, jame, tla, pač vse tisto, kar je pod nami in okoli nas. Ne?
9: Torej, če si danes malo bolj trd, hladen in se težko premikaš, nisi zmatran, ampak si geodiverziteta. Ja. To je lahko naš izgovor danes. Preznujem dan kamnin in sem trd kot kamen.
11: Aha, čekaj, potem imamo po moški po novem tudi kaj, ne vem, jutranjo geodiverziteto. No, ampak pusto to. Ker je v življenju potrebno najti ravnotežje, pa naj bo zdaj vsaj glasba mehka, ne?
9: Ja, in malo bolj čutna. V ritmu pozitive odlična glasba, ki premakne tudi vse skale kamne in vse, kar jih je težko premakniti.

0: še, kira iz obdobja predora na ameriško glasbeno tržišče Underneath Your Clothes, naslov, ki zveni precej bolj poredno, kot je pesem v resnici. Dobrodošli v ritmu pozitive, 13 minut je čez drugo.
1: Ja, nobene biodiverzitete tukaj. Ok, pridni in poredni pa smo danes tukaj za dobro voljo in za glasbo, ki naredi dan seveda lepši. Če pa si priznamo ali pa ne, da je dan lepši, tudi če zvemo kaj noga za rdečo preproge, zato je pa zdaj čas, da pogledamo med zvezde, pa ne tiste na nebo, tiste na zemlji. Dame in gospodje, tu je show biznis z Nušo Rojs.
0: Ja, Magnifico je danes prvi na tapeti, ker za Božič pripravlja velik spektakel v Stožicah. Magnifico Superstar bo dvourni musical tokrat. Okay. Preplet glasbe, plesa, gledališča, humorja in romantike. Sam pa obljublja super božično zgodbo z srečnim koncem. Pravi celo, da bo to mogoče največji musical, kar so jih naredili v Sloveniji.
1: A, torej vidimo plešoč Magnifika spet.
0: Ja, ampak pravi, ne, da so tudi njegove plesne gibe koreografi lažje priredili njemu, kot pa da bi on moral njihove njim, ne?
1: Ja.
0: Njegov band pa bo tokrat ne samo band, ampak bo imel tudi vsak svojo vlogo, tako da je to še pa zanimivo, okay, ne?
1: Dobro, sam da se ne bo potem na koncu izkazal, da je največji izziv bil ravno ples, ne? Človek ni več tak mlad, ne?
0: Mogoče pa. No, naša slovenska popevka, najbolj predvajana glasbena izvajalka. Nina Pušler se je razveselila sina in ugani, kako mu je dala ime.
1: Oj, kaj pa vem, ker zdaj daje taka imena, ne vem, Lev, Gal, Trot, ne vem.
0: Luka.
1: Ja, kaj?
0: Ime mu je Luka.
1: A je sino?
0: Otroko ime Luka, ja.
1: No, fantastično, to pa ime, ne, to pa je ime, kot se reče, ne, bravo Nina, čestitke.

Ko pa da daš v ritmu pozitive, bojda v četrtek, tako da izkoristimo danes in jutri, ko še je sonček. 18 minut je čez drugo, komad za vse tiste dni, ko zunaj lije, mi pa se odločimo, da bomo iz tega naredili žur in zganjali romantiko ob enem. Je za ene in za druge. Še pred pol tretjo pa gremo v čisto drugo čustveno smer, prihaja svetovno znana ABBA.

0: Ja, ena tistih, kako bi rekel, elegantnih pesmi o razhodu, ne, ki je pač zmagovalec pobara vse, poraženc pa dobi 4 minute, pa 17 sekund, da se skupaj predela.
1: Ja, za njo pa še evo, malo bolj divji Toni Cetinski.
0: No, to pa je tist balkanski tip ljubezni, ne, ki ni tist, jaz malo pa pogrešam, ne, kaj, 100-krat na dan umreš, pa potem naslednji dan spet, pa 99-krat.
1: Skratka, vrhunska glasba že čez nekaj trenutkov v našem ritmu pozitive.

0: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
1: Event in prosim.
2: Klele mi cel dan en fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Aj kakšen normalen koncert od Basija ali bo mogel še naprej to poslušati?
3: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
2: Meni so zmešali, pridem.
4: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
7: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
6: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
7: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz

Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari čevlji. Največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, Kult Center Ptuj.

0: lokalno.
1: Občina Majšperk je danes tretji dan za kolo, medgeneracijski kolesarski izlet za vse učence javnozgodnega zavoda Majšperk, njihove starše in stare starše. Začetek je o 15:30 na parkirišču pri osnovni šoli Majšperk. Policisti so bili obveščeni, da je bilo včeraj v okolici Dupleka vlomljeno v stanovanjsko hišo. Z ogledom kraja dejanja in zbranimi prvimi obvestili je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec hišo vlomil tako, da je z neznanim orodjem na vzvod odprl okno iz notranjosti pa otujil gotovino in nakit.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
3: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
4: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
5: Pogled v nebo.
6: Okay, ki je živo srebro, Maribor, Novo mesto, Ptuj, Metlika in Šmarje pri Jelšah, točno 22 stopin, Prebold in Polzela, pa tudi Mozirje pa okroglih 20. Tudi jutri bo sončno in toplo, zjutraj okrog 7 stopin, čez dan do največ 24, tako da izkoristimo danes in jutri sonce in vitamin D, ker v četrtek po daljšem sušnem obdobju prihaja sprememba. Deževalo bo po vsej Sloveniji, postopno bo ponehalo šele v petek popoldan, zaradi tega se bo tudi ohladilo, tako da bomo verjetno morali štartati gretje in če nemamo drugega, objeti kar radiator.
7: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
8: Zastoji so na štajerski avtocesti, tako kot skoraj praktično vsak dan ob tej uri v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Dodamo tole opozorilo, do konca tedna, tega tedna bosta policija in agencija za varnost prometa izvajali preventivno akcijo v cestnem prometu Osredotoči se na cesto. Zato prosimo, bodite med svojo vožnjo res pri vožnji in ne pri ostalih motivcih, kot so mobilni telefon, zaslon na dotik na armaturni plošči ali pa še čem drugem. Bolj varno bo, če se ustavite in uredite reči. No, takole v radarjih ne poročate, če ga kje opazite ali pa zastoj oziroma nezgodo, pa nam to hitro sporočite na 08013 02. Pa srečno pot.
5: Bodimo varni.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
6: Par minut je čez pol tretjo v našem ritmu pozitive. Rok, Luka in Nuša skupaj in če ste kdaj gledali serije Game of Thrones, Igra prestolov, si gledal, Luka?
8: O, ja, sem. Pa tudi Zmajevo hišo, pa tega Dankenega, ko je letos išel. Aha. Bi rekel, da sem kar fan.
6: No? No, potem te bo ta novica razveselila in vse, ki smo spremljali te serije. Cel film Igra prestolov prihaja z naslovom Aegon's Conquest. Zgodba bo spremljala Aegona prvega in njegovo osvajanje zahodnega sveta. Je pa res, da bomo morali do takrat še malo počakati, oziroma malo veliko počakati.
8: Ne mi zdaj reči, da pride, ne vem, leta 2030.
6: To ne, prihaja pa 6. junija 2029.
8: Ah, okay. No, ampak kolikor vem iz knjig, je bil Aegon poročen in imel otroke s svojima sestrama, tako ja, da bo verjetno vsaj toliko drame v filmu, kot je bilo v serijah.
6: Mm-hmm.
8: Ja, mislim, da se kaj splača počakati.
6: In nabaviti kokice.
11: They say

0: Ja, so stvari, ki jih narediš za ljubezen in so stvari, ki jih ne smeš narediti za ljubezen. Midlav to ve, v ritmu pozitive smo ga slišali dobrih 15 do 3. In drage moje dame, tole morate vedeti, ker smo ženske in otroci med tistimi, ki smo lahko najbolj izpostavljeni nevarnim kemikalijam v izdelkih, ki jih uporabljamo vsak dan. In ja, govorimo tudi o spodnjem perilu.
1: Ja. Raziskava je namreč testirala 166 kosov spodnjega perila iz Slovenije, Avstrije, Madžarske, Češke in Slovaške, verjetno svežega in nerabljenega, ampak vseeno. V 55 vzorcih, no zdaj pa resno, so našli najmanj en bisfenol.
0: Lahko tako na kratko in hitro, kaj sploh je bisfenol?
1: To je v bistvu skupina kemikalij, ki lahko delujejo kot hormonski motivci in nekateri so povezani tudi z vplivi na plodnost in reproduktivni sistem. Ne?
0: Ja.
1: In v Evropski uniji je razvrščen kot snov, ki je strupena za razmnoževanje sploh pri spodnicah, ker so pač v neposrednem in dolgotrajnem stiku s kožo. Ne?
0: Mm-hmm.
1: In potem ti bisfenoli lahko iz tekstila prehajajo v znoj, in potem seveda obstaja tudi možnost absorpcije skozi kožo.
0: Ja, danes je res ogromno ponudbe, tudi spletnih trgovin je ogromno, ampak pri izbiri oblačil, še posebej spodnjega perila, dajmo biti sploh ženske in otroci malo bolj previdne. Ne? Jaz bom definitivno dala prednost od zdaj naprej naravnim materialom, kot je bombaž.
1: Čakaj, mama, kaj pa, v bistvu najbolj očitna in najvarnejša rešitev, ne, je pa...
0: Ne, Luka.
1: Je kaj,
0: ne.
1: Je, da smo brez spodnic, ne? Ni spodnic, ni kemikali in ni problema.
0: In ni problema, ko se zasliši tale hit, ko je v igri pesem Kokolo, mislim, se ne moreš misliti na kaj drugega zraven. Ta ritem in besedilo, to te avtomatsko napelje kot tej neki otroški razposajanosti, a ne?
1: No.
0: Zato prihaja še pred tretjo, če vam slučajno zmanjkuje energije, tukaj je doza v ritmu pozitive.

0: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
2: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro?
3: 30% popusta do 31. oktobra 2026.
4: Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo.
5: Kmetijska zadruga Ptuj, z vami od setve do žetve.
6: Pozor, v petek 9. oktobra svečana otvoritev novega centra na Pekarniški cesti v Ormožu. Žrebanje privlačnih popustov, bogate praktične nagrade, popusti na kosilnice Štil, vrtne traktorje, robote Alko in gradbeni material. Vse to v kulinarični ponudbi ter degustaciji izdelkov lokalnih kmetij. Vabljeni, da proslavite z nami v petek 9. oktobra s pričetkom ob 10. uri.
5: Kmetijska zadruga Ptuj, z vami od setve do žetve.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Evropsko sodišče za človekove pravice v primeru hrvaškega ribiča ugotovilo kršitev. V opoziciji glede proračunov pozivajo k razbremenitvi srednjega sloja. Vreme popoldne bo po večini sončno z občasno povečano oblačnostjo. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Evropsko sodišče za človekove pravice je v primeru pritožbe hrvaškega ribiča ugotovilo, da mu je Slovenija v povezavi s prekrški v Piranskem zalivu kršila pravico do poštenega sojenja. V primeru hrvaške ribičke pa je sodišče presodilo, da je ta pravica ni bila kršena, izhaja iz danes objavljene sodbe sodišča v Štrasburu. Po seznanitvi s predlogom proračunov za naslednji dve leti v državnem zboru so bili v opozicijski svobodi kritični do predvidene rekordne porabe. Skupaj z SD so ob tem ocenili, da bi bilo treba čim prej ukrepati na področju razbremenitve ljudi, predvsem v srednjem razredu. V koalicijski SDS so med tem predloga pozdravili, saj prinašata več naložb. Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek dejal, da ZDA pozorno spremljajo poročila o domnevnem primeru pljučne kuge v Rusiji in so v primeru izbruha bolezni pripravljene pomagati Moskvi pri obvladovanju razmer. Moskva je pozdravila ponudbo in ponudila pomoč ZDA v boju proti ošpicam. Najboljši smučarski skakalec minule zime Domen Prevc se po izjemni sezoni pripravlja na nove izzive. V pogovoru za Red Bull je povedal, da mu motivacije za premikanje mejnikov ne manjka, preseči želi rekord svojega brata Petra Prevca po številu osvojenih točk v eni sezoni in rekord Avstrijca Gregorja Schlierenzauerja po številu zmag v svetovnem pokalu. Razkril je tudi, da opravlja izpit za helikopter, saj ga letenje navdušuje že od otroštva. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje.
3: Popoldne bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10 na Goriškem in v Slovenski Istri od 13 do 16. Najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti. Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam.
8: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši. Podravje na moji dlani.

0: na Radiu Ptuj.
1: Zaprt je počasni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Višnjo goro in Grosupljem, vzhod zaradi okvare vozila previdno tam, zastoj še vedno na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. O radarjih ne poročate, poteka pa ta teden akcija Osredotoči se na cesto, po domače. Poostren nadzor iz strani policije in agencije za varnost prometa, da ste med vožnjo seveda pozorni na ceste in ne na telefone ali karkoli drugega. Naša brezplačna še vedno ostaja 0,80, 13, 0,2 in je tukaj, če opazite še kaj iz cest. Pa varno pot še naprej.
0: Bodimo varni!
1: Tudi na Ptuju 5 čez tretjo. Ritmo pozitive. Ja, odlična glasba, družba in zanimive zgodbe, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Skupaj.
1: Ja, danes je dan, ko so v ospredju tudi ljudje s cerebralno paralizo, vse njihove izkušnje in sposobnosti, govori pa se tudi o tem, kako pomembna je vključujoča družba.
3: Ja, seveda, tako danes je svetovni dan cerebralne paralize in je v bistvu to idealen čas za en tak preprost upomnik. Ne? Ljudje smo različni, ampak vsi si zaslužimo enako. Spoštovanje, priložnost in občutek, da nekam pripadamo. Ne?
1: Res je, nismo vsi isti, ampak smo pa vsi del istega planeta in če lahko danes naredimo eno stvar, naj bo to, da smo do nekoga malo bolj pozorni, malo bolj potrpežljivi in predvsem malo bolj človeški.
3: Ja, je to odličen recept, da ostanemo vedno...

0: Ja, Adele je točno s to pesmijo leta 2011 dokazala, da za svetovni hit ne potrebuješ ne vem kakšnega šova, plesalcev in petih producentov, samo klavir, glas in eno zares težko življenjsko lekcijo, iz katere lahko vsi zrastemo. Točno 15 je čez tretje v Ritmu pozitive, danes oziroma kar ves ta teden pa obeležujemo teden otroka. Ja, so sladki. Otroci po vsej Sloveniji bodo ta teden lahko sodelovali na delavnicah, predstavah, izletih, športnih aktivnostih in različnih natečajih. Letošnja tema pa je preprosta, ampak tudi tako samoumevna, da včasih na njo kar pozabimo. Slogan se glasi: dobro jutro, dober dan, naj te spremlja prav vsak dan.
1: Vsak dan, ja.
0: Vsak dan.
1: Torej, v bistvu letos sploh ne potrebujemo nobene kaj posebne super moči, samo pozdraviti se moramo spomniti.
0: Točno to, ker namen je opozoriti, da pozdrav pove veliko več kot samo dve besedi, ne? Ker ko otroka zjutraj pogledamo, se mu nasmehnemo in rečemo dobro jutro, mu pravzaprav povemo: opazim te, pomemben si in vesel sem, da si tukaj.
1: No, čeprav jaz iz očetovške prakse lahko povem, da včasih že dobro jutro kar tak projekt, ne? Pri najstnici dobiš zjutraj v najboljšem primeru pogled, pri osnovno šolcu pa tudi kak godrnjajoč zvok.
0: Ne, oh, ne. Ok, razumem. Ampak ravno zato je pomembno, da pozdravimo prvi. Ne? Otroci se veliko naučijo od nas. Torej, starši, jutri zjutraj spet akcija. Dobro jutro. Sem, kaj pa če sploh ne bo odgovora? Kaj pa pol narediš?
1: Sem že navajen.
0: Sem že navajen.
1: Ja, poskusimo torej še enkrat, ne? In še enkrat več pri otrocih. Moraš biti ustrajen, pa še bolj trmast, kot so oni sami.
0: Aha, ok, hvala za ta nasvet. Še v tej uri pa razkrijemo tudi, kakšne besede uporabljamo doma, ki lahko nehote ne najbolje vplivajo na naše otroke. Zdaj pa glasbi, z nami že prljavo kazalište.

0: Ružice, ja, ker brez mam ne bi bilo tedna otrok v ritmu pozitive. 20 je čez tretjo, res čudovita pesem za mamo, ker mama je ena sama. Mamo lahko pokličemo stokrat, zaradi čisto nepomembnih stvari pa bo vedno poslušala. Tako da, če imate možnost, dajte se danes spomniti na svojo mamo in ji povejte kaj lepega.
1: Ja, tako, pa naučite tudi. No, na

0: Če je pesem o ljubezni strani Elvisa zvenila romantično oziroma zvenilo romantično, ima tale malo bolj sproščen pridih, tako da jo lahko poslušaš recimo tudi z nogami na pisalni mizi in pijačo v roki. Ja. Sam šef te ne sme videti.
1: No, po vsem tem čustvenem materialu mislim, da bo prišlo prav tudi nekaj zlatega, svetlega, shiny, ja, in predvsem manj primernega za jokanje v avtu.

0: Podjetje Sveča d.o.o. vas vabi, da jih obiščete v Pobrežju 6A. Vsak delovni dan med 7 in 19 uro, v soboto pa od 8 do 13. Ali v Ljutomeru na Kolodvorski 28 med tednom od 8 do 18, ob sobotah pa do 13. ure. Tam boste našli največjo izbiro sveč. V mesecu oktobru pa so za vas pripravili tudi posebno ponudbo na grobnih sveč, vseh barv in oblik z ugodnimi akcijskimi cenami.
1: Vabi kolektiv podjetja Sveča d.o.o.
2: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
3: Prodajalni vrt Teh pri edinem pooblaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12, zraven komunalnega podjetja Ptuj.
2: Štil. Moč v vaših rokah.
4: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
5: Zdaj se pa ustavi. Poglej dol. Pod noge. Vidiš? Čevlje. Pomahaj jim. Največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso. Kot center Ptuj.
6: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z Mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri vas v Dominikanskem samostanu na Ptuju čaka večer odlične glasbe, dobre energije in največjih uspešnic Marka Vozla z Mojstri. Vstopnice so že na voljo na eventim.si ter na vseh prodajnih mestih Trafike 3.2 in na Petrolovih bencinskih servisih. Radio Tednik Ptuj ter Marko Vozel z Mojstri. Petek, 13. novembra v Dominikanskem samostanu Ptuj. Ne zamudite!

0: Lokalno.
1: Dober dan. Ob dnevih evropske kulturne dediščine bo danes na Ptujskem gradu predavanje zgodovinarja Borisa Hajdinjaka z naslovom Kraljica in kralj v mestu. Letos mineva 520 let od prvega obiska rimsko-nemškega kralja Maksimilijana I. Habsburškega na ozemlju današnje Slovenije, ki je dvakrat 1506. Obiskal Ptuj. Tukaj je več tednov bivala tudi njegova žena Blanka Marija. Predavanje se bo na Ptujskem gradu pričelo ob 17. uri.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
3: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
4: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
5: Pogled v nebo.
6: Trenutne stopinje, torej Lenart 25, Žužemberk in Markovci, pa tudi Krško 23, Celje 22, Žalec in Polzela 21, Mozirje pa okroglih 20. Jutri bo še sončno in toplo, zjutraj okoli 7, popoldne pa do največ 24 stopinj. Potem pa v četrtek sprememba, deževalo bo po vsej državi in to vse do petka popoldne, ko se bo počasi začelo umirjati. Ob tem se bo seveda tudi ohladilo, tako da če še lovite kakšno kavo na terasi, sprehod ali kolo, imate danes in jutri idealno priložnost, ker v četrtek bomo kolo zamenjali za dežnik.
7: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12. in 14. uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
8: Dobar dan na Radiu Ptuj.
9: Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Do konca tega tedna pa bosta policija in Agencija za varnost prometa izvajali preventivno akcijo v cestnem prometu Osredotoči se na cesto. Zato prosimo, bodite med svojo vožnjo res pri vožnji, ne pri ostalih motivcih, kot so mobilni telefon, zaslon na dotik na armaturni plošči ali pa čem drugem. Bolj varno bo, če se ustavite in uredite reči v miru. Ja, mirno in predvsem varno vožnjo želimo, če opazite kakšne radarske kontrole, pa nas pokličite na brezplačno 080 13 02.
8: Bodimo varni!
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
6: Ja, v ritmu pozitive, 5 minut čez pol četrto. Veš, Luka, kaj je največja razlika med mojo in tvojo generacijo?
9: To je spet ta vprašanje. No. Ja. Kaj, ne, verjetno nekaj, da boš prišel do tega, da boš še lahko rekel, da sem star.
6: Ne, ampak je pa priznaj, da je res, da ti za vsako stvar rabiš navodila.
9: Ja, pa kaj, no, pa zdaj, kaj, mi se navodila preberemo. Kaj, vi pa kliknete ta I agree, ne, da bi sploh vedel, s čim ste se strinjali.
6: Ja, ampak mi znamo vse rešiti z Googlem.
9: Ja, no, pa kaj, jaz sem pa starejši od Googla, no.
6: Ja, vi ste imeli internet na telefonski liniji, kar ne šteje, ne?
9: No, res je, da ne šteje, no, ampak nismo pa bili ves čas na telefonu za to.
6: Ja, ste pa bili pred televizijo.
9: Ja.
6: Vidiš?
9: Ti se kar zafrkali, ne? Viš kaj, čez 10 let boš ti tudi rekla, včasih je bilo pa vse tak boljš.
6: Čez 10 let? Luka, jaz to govorim že zdaj.
9: No, evo, a ne vidiš, napredek je očiten. Postajaš jaz.
6: Taj.

0: Jutri še mknil, prav tako v ritmu pozitive 15 do 4. Dobrodošli, da skupaj praznujemo teden otroka. Ja, zdaj je idealen čas, da spregovorimo tudi o tem, kakšne besede uporabljamo doma in kako močno lahko te vplivajo na naše otroke. Jaz imam nečaka, starega skoraj 3 leta in res je zanimivo, kako vse sliši in se zapomni. Sploh tisto, kar ni potrebno, ne?
1: Sploh tisto.
0: Včasih nekaj izrečemo čisto dobro namerno, ampak otrok pa to razume popolnoma drugače.
1: Ja, res je. No. Pa če iz prakse mogoče izpostavimo še nekaj stavkov iz prakse, za katere so strokovnjaki razkrili, da bi lahko povzročili pomankanje empatije pri otrocih tudi kasneje, ko že odraste, recimo tudi teorija o tem govori, ne? Uh-huh. Recimo eden izmed teh je, boš razumel, ko boš starejši, ne?
0: Uh-huh.
1: Otrok lahko to sliši kot, tvoje mnenje sploh ni pomembno, ne? Ali pa če rečo, ah, tak pa če, se boš zdaj že znašel, ne? Sej, to, ne?
0: Uh-huh.
1: In to pa lahko zame otroku, da njegovih težav sploh ne jemljemo resno, ne?
0: Uh-huh.
1: Ali pa nam so včas govorili, a to ni nič, ne? A ti misliš, da je to težko, ne? Ja, bi mogel slišati, kak je bilo v mojih cajtih,
0: ja,
1: ne?
0: Ja, to pa res, to pa smo res slišali.
1: No, s tem pa lahko nehote zmanjšamo tudi občutke otroka, namesto, da bi jih najprej vseeno poskusili razumeti, ne?
0: Ja, moraš biti preveden. Zato se jaz, veš, materinstvo tako dolgo izogibam oziroma se obotavljam, ker bi se res rada najprej vse to naučila in vse razumela, kako otroka prav vzgajati, da ne bi s svojimi besedami kaj naredila narobe.
1: Ja, no, sej to, Nuša, to je lepo, ne, in je na nek način v bistvu je zelo odgovorno, ne, ampak ti lahko prebereš celo enciklopedijo starševstva, vse priročnike, vse teorije in takšne in drugačne, ampak še vedno boš rekla nekaj narobe, ne?
0: Ja.
1: Ker pač ne obstaja popoln starš, pa če potegnemo črto, lahko na koncu ugotovimo, da je najpomembneje, da delaš srcem, ne? Da znaš poslušati, da znaš priznati napako, pa dati otroku tisto občutek, ne? Evo, tukaj sem, slišim te, tvoja čustva so pomembna. Ne?
0: No, to si pa zelo lepo povedal. Se vidi, da vzgajaš res z ljubeznijo in modrostjo, tako da velik bravo in kaj ne rečem? To mi radi slišimo čez nekaj trenutkov, še prej Wake Me Up Before You Go-Go, da ostanemo v našem ritmu. Zaljubijo sem se, to mi radi, to mi radi.
2: Kdo trka?
3: Zima!
2: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
4: Kabasi! Deseta obletnica, dvorana Tabor Maribor, veliki koncert z gosti.
5: Stopni 7.7 Petrol.
6: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
7: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
8: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
9: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
10: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
11: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
10: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
11: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2 749 34 10.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: V Franciji obsežni protesti dijakov, podpori sindikatov. Evropsko sodišče za človekove pravice hrvaškemu ribiču pritrdilo glede kršitve pravice. Vreme, jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. V Franciji danes potekajo obsežni protesti dijakov, ki že več kot teden dni na demonstracijah zahtevajo več sredstev za izobraževanje in boljše učne pogoje. Dijaškemu gibanju so se v njihovih zahtevah pridružili tudi večji šolski sindikati, nekateri so pozvali k stavki. Na ulicah Pariza pričakujejo več 10 000 protestnikov. Evropsko sodišče za človekove pravice je danes v objavljeni sodbi ugotovilo, da je Slovenija hrvaškemu ribiču Mihaelu Latinu v postopkih zaradi prekrškov v Piranskem zalivu kršila pravico do poštenega sojenja. V primeru hrvaške ribičke pa je presodilo, da te kršitve ni bilo. Koprsko okrajno sodišče bo odločitev sodišča v Štrasburu spoštovalo, je v odzivu sporočilo Vrhovno sodišče. Evropski poslanci so danes potrdili vzpostavitev novega programa Evropske unije namenjenega hitrejši in ciljni podpori prelomnim inovacijam na področju obrambnih tehnologij. Program vreden 115 milijonov evrov morajo zdaj potrditi še države članice, izvajati pa se bo začel prihodnje leto. Svetovna zdravstvena organizacija je danes sporočila, da po domnevnem primeru pljučne kuge v Rusiji pozorno spremlja razmere in da po njenih prvih ocenah tveganje za javno zdravje v državi ostaja nizko. Rusija je pozvala, naj posreduje več informacij v zvezi s smrtjo laboratorijske delavke v Sibiriji. Italijanski mladinci in mladinke so osvojili prvo zlato kolajno v drugem delu evropskega prvenstva v Sloveniji. V Šenčurju je Italija po dveh krogih oziroma skupno 44,3 km ugnala drugo Poljsko in tretjo uvrščeno Švico, medtem ko je slovenska zasedba zasedla sedmo mesto. O vremenu pa je dežurni vremenoslovec Agencije za okolje.
3: Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10 na Goriškem in v Slovenski Istri od 13 do 16, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj. V četrtek se bo dež zjutraj na zahodu ukrepil in čez dan postopno širil proti vzhodu. V južni Sloveniji bodo tudi nevihte.
4: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
7: Vodenje projektov res ni enostavno.
8: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
9: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
8: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
10: Hurra, družinski dan!
11: Največji jesenski praznik družin v Sloveniji je presegel vsa pričakovanja. Baby Center se iz srca zahvaljuje več kot 1000 prijavljenim družinam. Skupaj z vami smo soustvarili nepozaben dan. Se vidimo prihodno jesen na novem Hurra, družinskem dnevu.
1: Sproščeno popoldne na Radiu Ptuj.
12: Gremo na ceste. Standardni zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Je pa ta teden nova akcija policije in agencije za varnost prometa, ki bodo izvajali akcijo z naslovom Osredotoči se na cesto. Prosijo, da ste med svojo vožnjo res pri vožnji in ne pri ostalih motivcih, kot so mobilni telefon, zaslon na dotik, na armaturki ali pa pri še čem drugem. Bolj varno bo torej, če se ustavite in uredite reči v miru. Če vozite, naj bodo kilometri torej varni, o gnečah, nesrečah in zastojih, pa nas obveščajte na brezplačno 080 13 02.
13: Bodimo varni!
12: Tudi v Žalcu pet čez četrto. Dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo Rok Reže, Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav. Jaz sem Luka Žerjav.
14: Ja, vem. Za kaj tako govoriš? Ja,
12: za vsak primer. Dej še ti za vsak primer pove svoje ime.
14: Zakaj? Jaz sem Nuša Rojs. Kaj pa zdaj?
12: Ne, malo bolj tak, da v miru.
14: Jaz sem Nuša Rojs.
12: No, tako, zdaj pa je malo posnetek, zakaj bi nama lahko prišel prav, ja. Ti razloži med dvema skladbama, potem pa skupaj poveva še poslušalcem.
14: No, to me
12: pa
14: rečemo.

0: Viva la vida, pesem z naslovom, ki v prevodu pravi živelo življenje in z refrenom, ki ga kar težko spravimo iz glave. Ena največjih uspešnic Coldplayev iz leta 2008, paše pa tudi danes v ritmu pozitive, skoraj 15 minut je čez četrto.
1: Tako je. In tako kot Coldplay, tudi mi dva uporabljamo glas, večinoma uporabljamo glas tudi pri delu, jaz tudi pojem in zato mi res ni prijetna misel, da bi nekdo z umetno inteligenco naredil nek posnetek, na katerem govorim nekaj, česar nisem nikoli rekla.
0: Ja, pa nisi edina. Tudi Giorgia Meloni se želi pred tem zaščititi. Italijanska premijerka je namreč pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino vložila prošnjo za registracijo 4-sekundnega zvočnega posnetka, na katerem dvakrat pove: jaz sem Giorgia Meloni.
2: Io sono Giorgia Meloni. Io sono Giorgia Meloni.
1: Ja. Pa misliš, da bo lahko s tem res preprečila zloraba svojega glasu?
0: Ne vem, no, ampak po poročanju italijanskih medijev je to tak njen namen. Ne? Ja. Ampak vloga je zdaj še v obravnavi. Melonjeva je bila pa namreč že večkrat tarča teh ponaredkov, ustvarjenih z umetno inteligenco, pa tudi lažni fotografiji in zato upozarja, da lahko takšne vsebine ljudi zavedejo in tudi škodujejo. Ne?
1: Torej, zdaj poleg fake profilov prihajajo še fake posnetki z našimi glasovi. Oh my god. Danes niti posnetku več ni zavrjetni, več dobenega zagotovila, da nekdo res nekaj reče. Očitno se bomo morali vrniti k pogovoru v živo.
0: Ravno zdaj, ko smo se uspešno odvadili.

0: čez 20 let. Super pesem z malo nostalgije in z veliko občutka. Nuša Deren danas je spomnila, da leta minevajo, ampak dobre melodije ostanejo, tako kot tudi naslednja, ki prihaja.
1: A pred nami je še ena velika klasika 80-ih Europe in nežnejša plat njihovega ustvarjanja. Kerry prihaja v nadaljevanju, no potem pa še nekaj za vse ljubitelje dobre stare romantike.
0: Sem res, naj živi ljubezen, nek živi ljubav, prav tako kmalo pri nas v našem ritmu. Pozitiv.

0: O, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
1: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
0: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
1: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
0: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
1: Na čaj, kavo ali časopis?
0: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.

0: dvorana Tabor Maribor 10. oktobra.
1: Stopni 17.7 Petrol.
2: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
0: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: V Novi Jani, močno osvobajanje gospe X iz DSO, postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masterchefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
5: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
6: Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari. Čevlji! Največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, Kot center Ptuj.

0: lokalno.
1: Minulo nedeljo je potekal jesenski dobrodelni pohod na noge, ki ga je na Sveti Urban nad Kamnico pri Mariboru organiziralo športno društvo Kobansko Kamnica. Na pohodu so zbirali sredstva za 8-letnega Teja iz Trsa, ki potrebuje denar za gensko terapijo v Ameriki. Dogodka se je udeležilo okrog 1000 pohodnikov, zbrali so rekordnih 867 000 evrov. Do konca tedna še lahko darujete tako, da pošljete SMS ključno besedo Noge 5 ali Noge 10 na 1919.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
3: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
4: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
5: Tvoj. Pogled v nebo.
6: Ok, kakšno je stanje? Pa da vidimo Ptuj 24 stopinj, Pragersko 23, Metlika, Vojnik in Prebold 21, Žužemberk, Mozirje 20, Mislinja pa 19 stopinj. Tudi jutri bo še sončno in toplo, zjutraj okoli 7, popoldne do največ 24 stopinj, kar se še da za izkoristiti okrog hiše, kaj pospraviti, malo pograbiti listje, ker v četrtek bomo lahko komod poležavali, deževalo bo vse do petka popoldan, pa tudi ohladilo se bo, tako da bo verjetno treba že malo se gret kopalnico, predno bomo stopili pod tušo.
7: Mogoče.
8: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
9: Dobar dan na Radiu Ptuj.
10: Zastoji so še vedno na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, sicer pa na cestah našega območja trenutno ni posebnosti v prometu in naj kar tako ostane. Če pa opazite kje zastojne zgodo ali radarsko kontrolo, nam to sporočite na 080 13 02. Pa srečno pot.
9: Bodimo varni.
11: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
12: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
6: Par minut je čez pol peto, v našem ritmu pozitive, Rok, Luka in Nuša tukaj, je za Queen, pa vprašanje, kaj bo sedaj, ne? Ljubitelji skupine Queen bomo morali očitno njihove velike koncerte ohraniti v spominu, ker je Brian May povedal, da zasedbo ne namerava več na turnejo. Tega več ne bo uživo.
7: Pa kaj ga je prepričalo?
6: Ja, pravi, da ne želi več žrtvovati svoje svobode in z Rogerjem Taylorjem sta se o tem dogovorila že pred približno letom in pol. Zdaj je prišlo ven, da po več kot 50 letih na odrih ima očitno dovolj potovanj in turnejskega urnika.
7: Ma ja, pa pošteno, pa kaj se so zaslužil, so dovolj, to so že strički proti 80. jaz jih čist razumem, no.
6: Ampak ja, njihova glasba ostaja, ne? Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, Don't Stop Me Now, same legende.
7: No, pa sen je pa lepo, ne? Da ne bodo pripravili še 7 poslovilnih turnej, ker pri nekaterih slovo traja dlje kot sama karijera.

0: S Stingom smo bili v ritmu pozitive v puščavi.
1: Luka, jaz sem slišala, da bodo viski poslali vesolje. Si slišal? Sam mi ni jasno, zakaj, komu bo tam služil. Mislim, kaj bo tam počel. Viski. V vesolje.
0: V kozarcu bo.
1: Ja.
0: Ne, staro se bo. Škotski in japonski strokovnjaki želijo namreč preveriti, ali lahko ekstremne spremembe med vročino in mrazom pospešijo njegovo zorenje. In tako nameravajo leta 2028 vzorce poslati na 5-letno misijo in to direkt v orbito.
1: Torej bo vesolje kot nekakšna bližnica do starejšega in zato bolj okusnega viskija.
0: To je v bistvu možnost, ki jo raziskuje oziroma jo bodo, ne? Ker v majhnem satelitu bodo potem vzorci v stiku z lesenimi koščki, ki bodo pač posnemali to staranje v sodu. Ne? In znanstveniki bodo ves čas dobivali podatke o barvi pa o kemični sestavi zaradi teh milo rečeno nenavadnih razmer, pa bi lahko viski dobil tudi zelo izrazito okus. Ne?
1: Torej, ne gre samo za neko drago steklenico z vesoljsko etiketo, ja, ampak za pravi eksperiment.
0: Verjetno, ja, ker bodo raziskovali, pa to pa je še dodatna vrednost te raziskave. Raziskovali bodo tudi pridobivanje etanola v orbiti, kar bi bil pomemben del pri izdelavi zdravil. Ne? Tako da, viski je drugače sicer že obiskal vesoljsko postajo, ampak je tam ostal v nadzorovanem okolju. Ne?
1: No, če bodo že preizkušali, ne, hitrejše zorenje. Zdaj sem dobila idejo. Mi bi lahko zraven poslali še roka.
0: Čaki, ti bi ga za 5 let poslala v vesolje.
1: Ja, in potem se mogoče vrne malo manj otroči.
0: Mogoče, no.
1: Ja.
0: Čeprav za viski imajo to znanstveno razlago, za roka pa imamo lahko samo upanje. Zdaj si upava, ko ga ni zraven. V nadaljevanju ritma pozitive pa si bo upala tudi Nina Pušlar, ki se ji pred peto pridružijo še Džiboni, Vana in Sam Brown, da ostanemo na najvišji vibraciji.

0: Z vami od setve do žetve.
1: Pozor, v petek 9. oktobra svečana otvoritev novega centra na Opekarniški cesti v Ormožu. Žrebanje privlačnih popustov, bogate praktične nagrade, popusti na kosilnice Štil, vrtne traktorje, robote Alko in gradbeni material. Vse to v kulinarični ponudbi ter degustaciji izdelkov lokalnih kmetij. Vabljeni, da proslavite z nami v petek 9. oktobra s pričetkom ob 10. uri.
0: Kmetijska zadruga Ptuj, z vami od setve do žetve.
2: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri v Dominikanskem samostanu na Ptuju. Vstopnice so na voljo na vseh prodajnih mestih Eventim. Radio Tednik Ptuj, Marko Vozel in mojstri.
1: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
3: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
1: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
3: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34, 10.
4: Zdaj se pa ustavi. Poglej dol. Pod noge. Vidiš? Sevlje. Pomahaj jim. Največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso. Kult center Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: V Franciji obsežni protesti dijakov v podpori sindikatov. Europoslanci potrdili program Evropske unije za hitrejšo podporo obrambnim inovacijam. Vreme, jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. V Franciji danes potekajo obsežni protesti dijakov, ki že več kot teden dni na demonstracijah zahtevajo več sredstev za izobraževanje in boljše učne pogoje. Dijaškemu gibanju so se v njihovih zahtevah pridružili tudi večji šolski sindikati, nekateri so pozvali k stavki. Na ulicah Pariza pričakujejo več 10 000 protestnikov. Evropski poslanci so danes potrdili vzpostavitev novega programa Evropske unije namenjenega hitrejši in ciljni podpori prelomnim inovacijam na področju obrambnih tehnologij. Program vreden 115 milijonov evrov morajo zdaj potrditi še države članice, izvajati pa se bo začel prihodnje leto. Evropsko sodišče za človekove pravice je danes v objavljeni sodbi ugotovilo, da je Slovenija hrvaškemu ribiču Mihajlu Latinu v postopkih zaradi prekrškov v Piranskem zalivu kršila pravico do poštenega sojenja. V primeru hrvaške ribičke pa je presodilo, da te kršitve ni bilo. Koprsko okrajno sodišče bo odločitev sodišča v Štrasburu spoštovalo, je v odzivu sporočilo Vrhovno sodišče. Cena dizla v Veliki Britaniji je rekordna. Liter dizelskega goriva je glede na vladne podatke v zadnjem tednu v povprečju stal skoraj 2 funta oziroma 2,36 evra, s čimer je presegal prejšnjo rekordno ceno iz julija 2022. Z visokimi cenami goriv se zaradi vojne na Bližnjem vzhodu sicer sooča ves svet. Italijanski mladinci in mladinke so osvojili prvo zlato kolajno v drugem delu evropskega prvenstva v Sloveniji. V Šenčurju je Italija po 2 krogih oziroma skupno 44,3 km ugnala drugo Poljsko in tretjo uvrščeno Švico, medtem ko je slovenska zasedba zasedla 7. mesto. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje.
3: Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10 na Goriškem in v Slovenski Istri od 13 do 16, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj. V četrtek se bo dež zjutraj na zahodu ukrepil in čez dan postopno širil proti vzhodu. V južni Sloveniji bodo tudi nevihte.
4: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
6: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči Etektum.si.
7: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Zastoj so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Do konca tega tedna pa boste policija in Agencija za varnost prometa izvajali preventivno akcijo v cestnem prometu Osredotoči se na cesto, so jo poimenovali. Zato prosimo, bodite med svojo vožnjo res pri vožnji in ne pri ostalih motivcih, kot so mobilniki, zasloni na dotik, na armaturki ali še čem drugem. Bolj varno bo, če se ustavite in uredite reči v miru. Tako da strpno in predvsem varno pot želimo, če opazite kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi vozniki, pa nas pokličite na brezplačno 080 13 02.
10: Bodimo varni!
9: Tudi v Venenju je 6 čez 5. Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Vedno in posod, rok reže. Nuša Rojs,
11: hej, hej.
9: In moja malenkost Luka Žerjav.
11: Ja, me pa zanima, ne, Luka, zakaj moški tako težko priznate, da se motite?
9: A res, jaz nimam nobenih težav s tem.
11: No res, potem pa mi povej, Luka, kdaj si se nazadnje zmotil, no?
9: Enkrat sem pa res mislil, da imaš
11: enkrat,
9: prav.
11: V celem življenju.
9: Potem pa se je izkazal, da sem se zmotil.
11: A vdaj, veš kaj, ti bi moral samo kdaj poskusiti in reči samo... Prav imaš. No, je to tako
9: vse tudi to sem enkrat doma poskusil, ja? Ampak potem sem moral pa še vse en posesati celo stanovanje.
11: Da.

0: Trigger Finger in I Follow Rivers. Preobrat velike uspešnice Lake Lee, ki je bolj plesni hit, Trigger Finger pa so spremenili v pravo romantično pripoved in tudi te pašejo na to čudovito jesen 2026 v našem ritmu pozitive, ko je na uri skoraj 15 čez peto. No par dni nazaj, v nedeljo, pa so imeli v Parizu prav posebno parado. Po Elizejskih poljanah so se sprehodili jazbečari s svojimi lastniki.
1: Ja, no, a ni lepo, da končno nekdo, ki gre po Parizu brez ambicije, da bi postal modni vplivnež, pa ja. Nekaj takega. No, ne.
0: Dogodek se imenuje, zanimivo ime ima, ne? Paris Sausage Walk, torej pariški sprehod klobasic.
1: Ja,
0: letos so ga pripravili že sedmič, pot pa je bila dolga približno kilometer in 400 metrov.
1: No, jaz samo upam, ne, da so pač, če so že hodili toliko, ne, da so tempo določali tisti, veš, z krajšimi nogami.
0: Ja. Ima pa dogodek tudi dobrodelni namen, podpira društvo, ki skrbi za zapuščene in zlorabljene jazbečarje, ter jim pomaga tudi najti nov dom, kar je res zelo lepo. Ne samo prikupno druženje, ampak tudi pomoč psom, torej še koristno
1: zraven. No, evo, potem pa vzamem nazaj tisto prej. Nimam pripomb, se super.
0: No, to je pri tebi že skoraj navdušenje. Bi imel enega?
1: Ja, kaj pa vem, no.
0: Takega malega, lušnega.
1: Škaj, mene že ta navadna klobasa zna prepričati, da odprem hladilnik, ne?
0: Pa daj.
1: Kaj bi naredila še letaka, ki me gleda?
0: Pa daj, Luka. Uritmo pozitive. Ljubo, če kažu.

0: A, na jug ste nas odnesla, tam ko so šle tudi ptice, seljivke, Giuliano in Marjan Ban. Ja, škoda samo, da samo v pesmi in prav nič se ne bi brano, če bi kdo zdaj le prišel fizično po mene in me odpeljal na morje.
1: Ja, pa še kako romantično večerjo na obali plačal. Mislim, jaz bi že bila zadovoljna, če bi mi kdo kar plačal položnice. Po bi šla sama magari na morje in kar ostala tam.
0: Mogoče se pa zgodi, ne? Prihaja pesem, ki že z naslovom pove dovolj, ne? Da, ker če verjameš, je marsikaj mogoče.
1: Če verjameš, jaz sem zadnjič verjela, plačala 40 evrov za loterijski listek, pa sem dobila ven veš koliko?
0: Kolik?
1: 4 evre. In od takrat naprej verjamem samo še v svoje trdo delo.
0: No sej, se pa obstaja še ena druga zadeva za brhka mlade dekleta, ne?
1: A res?
0: Ja, sej si že mogoče šušla za kakšen sugar daddy.
1: Oh my god, Luka! Namest, da bi me spodbujal k poštenemu delu, mi tukaj sugar daddy omenja.
0: Nič,
1: ne vem, na kaj namiguješ, Luka. Saša, v glavnem, If You Believe bo z nami še pred pol šesto v našem ritmu.
0: Pa nemo.

0: letnica dvorana Tabor Maribor 10. oktobra. Stopni 7.7 Petrol.
1: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
2: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
3: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov, jih prepoznaj.

0: Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
2: Še več uspešnic. Še več slovenske glasbe.
3: Tri dni sem ljubil ustnice tvoje, ustavila si življenje moje.
2: Na Radiu Ptuj.

0: Lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. Letošnji cikl predavanj Na poti k sebi v knjižnici Ivana Potrča Ptuj bo vodil Beno Arnejčič, univerzitetni učitelj na pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem, doktor znanosti z področja psihologije in terapeut medicinske neverbalne hipnoze. Prvo predavanje z naslovom Kdo koga vzgaja bo na sporedu jutri ob 17. uri v razstavišču knjižnice Ivana Potrča Ptuj. Predhodne prijave niso potrebne, vstop pa je prost.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
3: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
4: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
5: Pogled v nebo. Vreme bo.
6: Ok, pa poglejmo še temperature. Ptuj in Markovci 21 stopinj, Novo mesto in Šmarje pri Jelšah 20, Krško, Polzela in Laško 19, Mislinja pa 17. Če ste danes slučajno izpustili priložnost, da bi uživali na soncu, imate jutri še eno priložnost. Zjutraj bo okoli 7 stopinj, čez dan pa prijetnih 24. No, v četrtek pa bodo sončna očala zamenjali dežniki, deževalo bo ves četrtek in še petek do popoldneva. Imam pa občutek, da bomo lahko lenarili tudi čez vikend.
7: Previdno promet je oviran na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Zadobrovo in Sneberjami zaradi prometne nesreče. Sicer pa na cestah našega območja trenutno ni posebnosti v prometu in naj tako kar ostane. Če pa opazite zastoj, nezgodo ali radarsko kontrolo, nam to sporočite na 08013 02. Pa srečno pot.
5: Bodimo varni.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: A, Jesse se nam je pridružil v izvedbi Joshua Carrisona v ritmu pozitive, Rok Nuša in Luka pa tista stalna družba.
1: Ja, 20 je do 6, kar pomeni, da se bo kmalo dan prelevil v noč in mislim, da se bodo tudi danes zvečer lepo videle zvezde, včeraj sem jih občudovala, tako da, če boste danes kaj na svežem zraku zvečer pogledali, v nebo res splača. No, astrologi pa zvezde in luno gledajo malo drugače, kar pomeni, da sedaj vidijo, da je luna v levu in se kaže z ustvarjalnostjo, toplino in željo po pozornosti. Merkur ob retrogradni Veneri pa odpira prostor za pogovor o odnosih in starih nesporazumih.
0: Kaj to potem večer zastavek? Ti, ja se spomniš, kaj si rekel pred 3 leti?
1: No, raje zato, da se končno razumemo, ne?
0: Okay.
1: Današnji datum pa numerološko, če se štejemo, da v smico, kar je povezano z odločnostjo, odgovornostjo in tudi urejanjem financ.
0: O, finance. Torej, najprej pogovor o odnosih, potem pa pregledamo še račune. Te zvezde so pa danes res kar precej zahtevne.
1: Ja, jaz mislim, da bolje na zvezde pogledamo tako, kot sem omenila v začetku, da gremo na sprehod in si jih ogledamo takole na nebo, no, gor. Zraven pa še prisluhnemo odlični glasbi We Are The World. Prihajam, da bo večer še prijetnejši, da upravimo, kar je treba, si privoščimo tudi kaj lepega, da si vzamemo čas tudi za naše otroke. Ne samo te dni, ko je teden otrok, ampak nasploh.
0: Tako je, we are the world, we are the children. Naj bo torkov večer, torej po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasen, naj bo ravno prav divji, da ostanemo vedno v ritmu pozitiven. Radio
2: Ptuj. 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
3: O, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
4: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
3: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
4: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
3: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
4: Na čaj, kavo ali časopis?
3: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
5: Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari. Čevlji! Največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, Kult Center Ptuj.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Lepo pozdravljeni v srednji informativni oddaji Radia Ptuj. Danes izpostavljamo. Občini Žetane še čakajo na pomoč države po letošnjem neurju. Del kmetijskega ministrstva bi lahko bil na Ptuju, meni Peter Pribožič. Kaj prinaša sprememba o interventnem zakonu o dolgotrajni oskrbi? Obnova bloka v centru Svetega Tomaža se bliža koncu. Mestna občina Ptuj tudi letos prejemnica zlatega certifikata ISO. Preglejmo podrobneje. Letošnjo poletno neurje je občini Žetale povzročilo veliko škode na komunalni infrastrukturi. Župan Matjaž Kopše ves čas poudarja, da brez pomoči države škode ne bodo mogli sanirati. Kako pa je s pomočjo države?
4: Mi smo zdaj prijavljali škodo v samo aplikacijo AIDO. Tam imamo evidentirane škode skupaj, ne vem, z Zavodom za gozdove, Direkcijo za ceste. Na privat zemljiščih je tudi nastala škoda za približno 6,5 milijona evrov. Samo na občinski infrastrukturi pa imamo približno 4,7 milijona evrov te škode evidentirane. Res je, da je vlada sprejela predhodni program, po katerem je za občino Žetale predvidenih približno 1,9 milijona evrov za te prve nujne ukrepe, vendar moram poudariti, da se še program vedno pripravlja in da še same pogodbe o teh sredstvih nimamo. Smo pa v tedenskem kontaktu z uradom za zmanjševanje posledic naravnih nesreč, tako da upamo, da bo prišlo čim prej do sklenice te pogodbe.
3: Je pojasnil župan občine Žetane Matjaž Kopše ter dodal, da bodo nekatere projekte morali realizirati na daljši rok. Pred časom so v državnem zboru sprejeli interventni zakon za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Katere so najpomembnejše spremembe in kaj to pomeni za dom upokojencev Ptuj, pa direktorica Vesna Šiplič?
5: Ravno to, da se bo izenačilo plačevanje uporabnikov, ki so bili sprejeti po 1. decembru leta 2025, ko so naši stanovalci bili prevedeni v sistem dolgotrajne oskrbe. Ta interventni zakon prinaša tudi nekaj manj administracije, pohitritev postopkov in pa tudi dodatek zaposlenim, se pravi, da bomo učinkoviteje lahko tudi spostavljali ta sistem dolgotrajne oskrbe in pa seveda si želimo, da bi z tem dodatkom tudi pritegnili večje število kadra, ki ga vsekakor primankuje. Za stanovalce pa sta predvsem pomembni ta možnost nižjega plačila oskrbe in pa predvsem hitrejše prilagajanje storitev njihovemu dejanskemu stanju.
3: Je pojasnila direktorica doma upokojencev Ptuj Vesna Šiplič. Ptuj je na področju pridelave hrane po mnenju Petra Pribožiča z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj in dolgoletnega predsednika organizacijskega odbora Festivala dobrote slovenskih kmetij najmočnejši v slovenskem prostoru. Je pred dnevi povedal za naš radio in namignil, da bi na Ptuju lahko zato deloval kakšen del ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ptuj ima z dobrotami slovenskih kmetij zanj osebno in še koga najpomembnejši festival, kar se tiče pristne domače kulinarike in ohranjanje tega, kar slovensko podeželje zmore, zato bi, tako Pribožič.
6: Mogoče tudi kak del ministrstva se posebej posveti Ptuju, mogoče s delom ministrstva tudi na Ptuju, ki bi mogoče bilo povezano s prehrano, kajti Ptuj, kar se tiče pridelave hrane, gotovo je najbolj močen v slovenskem okolju. Poleg teh močnih zadrug, perutninarske proizvodne in pa tudi to, kar pokrivamo mi, moram reči, da je primer vreden zaupanja.
3: Je povedal Peter Pribožič, vodja kmetijskega svetovanja na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj. V centru Svetega Tomaža je v teku obnova bloka. Župan Mirko Cvetko pojasni, kaj se so postorili.
7: Sanirali smo kompletno ostrešje, naredili zračni most, ki ga do zdaj ni bilo, tudi vsi žlebovi, potem ozemljitve, vse kar pač gre k temu je na novo urejeno. Sama fasada pa izolacijska, 16 cm, urejena z novimi okenskimi policami in s tem ostalim, kar je pač potrebno. Tudi neke okna smo zamenjali, ki so bez utrajane. Tako da jaz predvidevam, da do nadaljnjih 10-20 let ne bi smelo biti nekega večjega vlaganja Kar se pa tiče same vrednosti, sama investicija bo stala cirka 127 tisoč evrov. Mislim, da bo pri tem znesku tudi ostalo.
3: Ko dodaja župan Svetega Tomaža, bi naj dela zaključili kmalu, predvidoma do 15. oktobra. Mestna občina Ptuj je prejemnica zlatega ISO certifikata za leto 2026. Po besedah ptujske županje Nuške Gajšek pridobitev certifikata potrjuje, da se Ptuj razvojno premika v pravo smer.
8: In predvsem, da je ta napredek merljiv. To govorimo o podatkih in dolgoročnih trendih, ki kažejo, da Ptuj že več let zaporedoma napreduje prav na tistih področjih, ki jih neposredno vplivajo na življenje ljudi, torej gospodarstvo, delovna mesta, stanovanje in kakovost bivanja. Za nas je še posebej pomemben in poveden podatek, da Ptuj v dobrem desetletju po tem sestavljenem indeksu razvojnega položaja napredoval za kar 80 mest. Seveda to ne gre za rezultat dela enega leta ali enega mandata, ampak gre za dolgoročen razvojni premik mesta,
3: ki je danes v bistveno drugačnem položaju, kot je bilo pred leti, pravi Gajškova. Še posebej ponosna na napredek na področju gospodarstva, kjer se Ptuj stabilno uvršča v sam slovenski vrh, potem, ko je bil še pred leti na 25. mestu. Občini Podlehnik si v zadnjih letih prizadevajo pridobiti državna in evropska sredstva tudi za izgradnjo turistične infrastrukture.
9: Vrci, seveda smo pridobili kar nekaj sredstev in kar nekaj projektov, vendar so vsi pač bolj turistično seveda usmerjeni in bolj gre za mehke sebine. Za kar bo se infrastrukturnega seveda dodala, smo pridobili projekt Haloško počivališče za avtodome. Tukaj imamo predvideno potem tudi zagotovitev do 2-3 takšnih parkirišč za avtodome na samem Vinničarskem muzeju na Gorci. Sicer pa bo srednjo počivališče za avtodome v okviru tega projekta zgrajeno ob Ribniku v Dežnem. To načrtujemo v prihodnjem letu, v začetku leta, nekako začetek izgradnje.
3: Je pojasnil župan občine Podlehnik Sebastian Toplak. Spremljali ste oddajo Glas regije, ki sem jo pripravila Marija Slodnjak. Še naprej vas vabim, da ostanete v naši družbi.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus vas bo ponovno obiskala jutri. In sicer na Vidmu pri osnovni šoli se bo ostavila ob 8.30, tam bo do 10. V Leskovcu pri osnovni šoli bo od 10.30 do 11.45, v Turnišču pri gasilskem domu od 12.15 do 12.45, na Selih pri osnovni šoli bo od 13. do 13.30 in v Dražencih pri gasilskem domu bo od 13.40 do 14.10. Območno združenje Rdečega križa Ptuj pa sporoča, da bo naslednji odvzem krvi v četrtek, 8. oktobra. In sicer za občinsko organizacijo Rdečega križa Žetale in za strojni krožek Žetalanec. Prosijo vas, če med 8 in 15 uro potrdite svoj prihod in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051 615 124.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
3: V 79. letu se je poslovil Franc Škrila, širše poznan kot Kastor, iz Skorbe 58, nazadnje varovanec doma upokojencev Ptuj. Pogreb bo v četrtek, 8. oktobra ob 15. uri na Hajdinskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 13. uri. V 79. letu se je poslovil Franc Škrila, poznan kot Kastor, iz Skorbe 58, nazadnje varovanec doma upokojencev Ptuj. Pogreb bo v četrtek ob 15. uri na Hajdinskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 13. uri. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. V 100. letu se je poslovila Štefanija Jerenko, rojena Pal, iz Bratislavcev 2. Nazadnje stanovalka doma upokojencev Ptuj. Pogreb bo jutri, v sredo 7. oktobra, ob 14. uri na Videmskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 11. uri. V 100. letu se je poslovila Štefanija Jerenko, rojena Pal, iz Bratislavcev 2. Nazadnje stanovalka doma upokojencev Ptuj. Pogreb bo jutri ob 14. uri na Videmskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 11. uri. V 70. letu se je poslovil Stanislav Štuhec, po domače Golnarov Stanko, iz Hlaponcev 43A. Pogreb bo v četrtek, 8. oktobra, ob 15. uri na pokopališču na Polenčaku. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 12. uri. Molitev za pokojnika bo v vežici jutri ob 18. V 70. letu se je poslovil Stanislav Štuhec, po domače Golnarov Stanko, iz Hlaponcev 43A. Pogreb bo v četrtek ob 15. uri na pokopališču na Polenčaku. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 12. uri. Molitev za pokojnika bo v vežici jutri ob 18. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 61. letu se je po hudi bolezni poslovil Rudi Čančar z Ptujske gore 51. Pogreb bo v četrtek, 8. oktobra ob 14. uri na pokopališču na Ptujski gori. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 12. uri. V 61. letu se je po hudi bolezni poslovil Rudi Čančar z Ptujske gore 51. Pogreb bo v četrtek ob 14. uri na pokopališču na Ptujski gori. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 12. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.
2: Radio Ptuj.

0: Sadovi narave na Radiu Ptuj.
1: Lep pozdrav, drage poslušalke, dragi poslušalci, vsi, ki radi vrtnarite, mesec je naokoli, znova je z nami Miša Pušenjak, ki bo podala nekaj zanimivih in predvsem koristnih nasvetov za vse, ki radi vrtnarite. Miša, lep pozdrav.
2: Pozdravljeni.
1: Miša, zdaj je nekako čas za zimske solate, motovilec, rukola. Kako daleč smo s temi postopki?
2: Ja, tako je. Motovilec, špinačo, rukolo že sejemo nekje od sredine avgusta. Verjetno letos ravno nekaj je bilo predvsem prevroče. Ne, ampak nekje od celo začetka avgusta bi se lahko sejale. Zimske solate pa zdaj sejemo precej kasneje, kot smo včasih sejali. Ne, in je v bistvu zdaj kome ta teden tisti prvi primerni termin. Ne. Težava zimskih solat je namreč v tem, da sicer prezimijo, so skoraj 100% prezimne, ampak ne smejo iti prevelike v zimo ali pa premajhne. Ne, ne. Samo če so premajhne, se pravi, če pozno sejemo, jih še vedno lahko pokrijemo s kopreno, če so pa prevelike, pa težko kaj pametnega naredimo. In če bi se slučajno prikazala, ampak mislim, da glede na ta El Niño, ki ga zdaj tako strašijo z njim, da ne bo mrzla zima, bi se v kakšni stari klasični zimi te zelo prevelike solate ne bi prezimle. Ne? Zato je nekje prvi termin, tisti prvi, drugi teden oktobra, pa včasih, če ne vidimo, če ne vemo, kako se je vreme obrnilo, če je pretoplo, da vidimo, da bojo te prevelike, potem še mogoče v sredini, pa tretji teden v oktobru, pač ponovimo setev, kjera bo boljša. Ne? Že zdaj povem, solata najboljše prezimi v stanju petih listov. Ne? Če boste videli, da bo listov precej več, nimate kaj narediti, poskušajte s kakšnimi algami okrepčati pred zimo, pred mrazom, ne, da takrat, ko bo že mrzlo, ne? Če bo pa manjša ali pa če bo, ne vem, pozabili, nimate prostora, kakorkoli je lahko manjša, samo pol pa je res treba, ko začne prava zima, biti se pravi noči v minusu, ne? Pa tudi dnevi ne velik nad minusu, pa pokrijemo skupreno. Medtem ko špinača, motovilec pa nimate omejitev, v bistvu špinača pa motovilec praktično zdaj, ne spoh rastlinjake, spoh ni, bom rekla, ni prekinitve, ne? Drugače pa nekje še definitivno cel oktober, še mogoče začetek novembra lahko sejemo, to bo seveda za spomladi, ne? Tudi ne pokrivamo, edino v tem primeru moja mama je vedno motovilec pokrila, pa je imela prav, če se je napovedal sneg. Zakaj? Zato, da ga lahko tudi pod snegom pobirala, ne? Ne zato, da bi zmrzno ali karkoli, če ga pač po zimi ne pobirate, ga tudi ni potrebno pokrivati. Mene vedno ravno to ljudje sprašuje, po zimi pokrivati ali ne pokrivati. Prezimnih posevkov ne pokrivamo. To so rastline, ki morajo prezimiti in če jim je pretoplo, pa predvsem pod kopreno, prevlažno, pa zelo pogosto tudi premalo zraka, potem začnejo gniti, potem imajo težave. Če pa niso pokrite, pa mraz jih v bistvu tako utrdi, da pridejo lažje skozi zimo.
1: Torej jim ne ustvarjamo nobenih posebnih pogojev.
2: Ne, moramo pa izbrati prezimne sorte, recimo, ne vem, špinača je recimo ta norvak pri nas najbolj priljubljena, zato ker je temno zelena, ne, ampak so recimo boljše prezimijo druge sorte, ne. Ravno tako pri poru, absolutno je potrebno paziti, da imamo prezimne sorte, ki so sicer nižje, bolj čokate, bolj sive, ne, te ne prezimne sorte, tiste zelo visoke, take bolj rumeno zelene, pa zelo dolgim, tankim, lažnim tem steblom, ki ga mi jemo, tiste ne prezimijo. Tiste še v mili zimi, kot je bila recimo mogoče ne lanska, ampak predlanska ne prezimijo. Ne? Tako da tam, kjer pač v solatah, tako vemo, imamo zimske pa letne sorte solat, ne? Tam, kjer je treba, pač izberemo prezimne sorte, isto pri radičih. Ne? Čeprav tudi radiči zdaj razen tistih zelo zgodnih, zelo tistih sort z zelo nizkimi številkami, ne? Enka, dvojka, palarosa recimo, tisto ne bo do pomladi prezimlo, redko kdaj, no, če bo mila pomlad, bo medtem kot tiste velike številke pa zdaj že zadnja leta tudi prezimijo.
1: Kaj pa količine?
2: Jaz si najlažje zapomnim na tak način, da gremo lahko okopavati, ker prezimne stvari bomo zagotovo mogli okopati, ne, nekje po Valentinovem se zbudijo korenine, vsi to poznamo, ta pregovor, in takrat korenine potrebujejo zrak, ne, zima pa vemo, da še bolj zbije zemljo, recimo kot poletje, ne, tako da bo dovolj prostora vmes za pač orodje, ki ga imamo. Druga stvar pa je zelo pomembno, vi vsi, ki delajo na vrtu, bolj ali manj vejo, kakšna je odrasla rastlina, ne, kako je široka, kakšna je. Toliko daleč na razen mora biti, da bo te odrasle rastline se bodo se dotikale, ne pa prekrivale.
0: Sadovi narave na Radiu Ptuj.

0: Sadovi narave na Radiu Ptuj.
1: Miša, v jeseni bomo tudi pognojili naše vrtove, kako se tega lotiti, kaj pravzaprav uporabiti. Nekako jeseni se gnoji z gnojem.
2: Tako je, to sem ravno hotla povedati. Ne, na vrtovih še vedno predlagam, da se ljudje odločajo samo za organska gnojila. In če je potrebno karkoli dodati, recimo kalijev sulfat je pogosto potrebno dodati, ga samo dodamo. Ne? Zdaj med organskimi gnojili imamo tako gnoj kot kompost, imamo še druge stvari, pa predvsem tako imenovana kupljena organska gnojila, ki tudi lahko delimo na dva dela. Ena so tista aktivna, ki imajo še von, ki jih vohamo, ki so taka, kot bi bila malo mokra, ne recimo biogrena, ena so pa suhi briketi, tako kot jim zelo radi tudi rečemo po naše. Z vsemi gnojimo lahko spomladi, razen z gnojem. Z gnojem je čist podnujno gnojiti jeseni, ker gnoj potrebuje 2 do 3 mesece, da pravzaprav sploh pride v takšno obliko, v bistvu se skompostira, ne, da bo potem rastlinam ne bo delo škodo. Ker če mi zdaj gnojimo z gnojem, oziroma spomladi, pa potem tudi če 14 dni ali pa 3 tedne sadimo ali pa celo sejemo, ne, če pride mala koreninkica na ta košček gnoja, ki kome razpada, jo bo požgalo. Tako da z gnojem, brez izjeme, gnojimo jeseni, vse ostale, kar sem jih pa zdaj naštela, pa lahko uporabimo tako jeseni kot spomladi, predvsem kompost recimo je precej stabilna zadeva, ne? Tako da komoti lahko uporabimo zdaj že toliko zgodaj, kot smo zdaj, ne? Z gnojem še malo počakamo, ampak veliko časa pa ne čakamo z gnojem, zakaj ne? Zato, ker v bistvu je fajn, da se ta razpad gnoja, kompostiranje, prične že v toplem delu jeseni in potem spomladi samo nadaljuje, pol bo recimo, ko bo te rastline ta gnoj že potrebovali, se bo že spremenil v kompost. Ne? Če ne morete, ne? Največja težava je zdaj postala pri nas, da se ta potrošniški način razmišljanja preselil tudi v zelenjadarstvo oziroma predelavo hrane in v bistvu vsi hoče imeti čist poln vrt. Ne? In čim več in čim več in čim več in še sadi sej in pol nimajo prazni površin v jeseni. Ne? Zdaj definitivno, če gnojite z gnojem, morate imeti 1/3 vrta v jeseni prazno. Če hočeš koliko toliko dobro svoji zemlji pa tudi rastlinam, moreš tako narediti. Ne? Kompost pa lahko damo zdaj ali pa spomladi tudi te aktivne oblike kupljenega organskega gnojila, ko sem prej rekla, tiste, ki še imajo von, pa ki so tako rahlo, kot bi bile vlažne, to je v bistvu kompostirane, ne? Tudi tiste dajmo, lahko damo v tla tudi v jeseni. Medtem, ko pa briketov, pa jaz v tla ne bi v jeseni dajala, nič ne bo škoda za okolje, nič ne bo škoda za rastline, ampak briketi so že toliko načeta organska snov, toliko spremenjena, zelo hitro začne razpadati. In razpadanje v bistvu pomeni, da rastline dobijo hrano, samo po zimi nimamo. Ne, nimamo rastlin, pa tudi če so po zimi ne delujejo, ne, in bo nekaj od te hrane, ki smo konec koncev ne čist malo plačali, bo šlo v drugam. Ne bom rekel, da v zemljo ali pa v podtalnico, ampak ne gre tudi toliko za nasnaževanje, kot to, da izgubimo. Pač nekaj, kar smo plačali, potem rastlinam ne služi. Tako da tudi brikete jaz predlagam, da se jih da v zemljo tik pred presajanjem, tik pred setvijo, ne, ker ne bodo škodili. Tele aktivne snovi damo eni 14 dni, 10 dni prej, preden bomo sejali, sadili spomladi. Kompost, kot vam paše, mislim, veliko lažje ga je sicer uporabljati v jeseni, zato ker v jeseni zložimo nov kup, ne, spraznimo starega, ne, ampak ni nujno, da ga v jeseni uporabimo, če nimamo prostora, medtem ko gnoj pa čisto brez, bom rekla, brez nekega popuščanja ali pa bližnjic iskanja moramo uporabljati v jeseni, če hočemo svojemu vrtu pa svojim rastlinam dobro.
0: Sadovi narave na Radiu Ptuj.

0: Sadovi narave na Radiu Ptuj.
1: Miša, v prvih dveh delih sva govorili o stvarih, ki jih je zdaj v jeseni dobro opraviti. Pri nekaterih opravilih pa je morda bolje, če še nekoliko počakamo. Govorim o sajenju česna, čebulčka, ni še čas za to.
2: Ja, ravno zato smo dali to za konec, ne, da ne bi ljudje sadili predvsem česna prehitro. Čebulček pa nekje, ne v prvem tednu, ampak v drugem tednu oktobra, se pravi ne ta teden, ampak naslednji teden, že lahko posadimo. Jaz bi pri čebulčku edino nekaj rekla, tudi sadike čebule, no mimo grede, če jih kje dobimo, ne. To čebulo, ki jo sadimo v jeseni, ne saditi zato, da boste imeli pol končni pridelek za skladiščenje. To se je zdaj pri nas zelo razpaslo. Čebula sicer res prezimi, ne tudi ta čebulček, tudi ne vem, ptujska rdeča, ne vem, karkoli si ljudje želijo posaditi, ampak zgubi veliko energije in veliko, veliko prej zboli. Potem pa bolj gnije v skladiščih. Ne? Tako da jaz predlagam, da se čebulo za ta končni pridelek, kakorkoli suhi pridelek, skladiščeni pridelek, sadimo nekje v marcu. Je pa treba v marcu posaditi. Medtem, ko prečesno je pa še ena težava, ne samo, da je zdaj prezgodaj saditi, če ga zdaj tako toplo zemljo posadimo, potem bo dobil zelo malo korenin, pa zelo veliko listov, ne, kar pa ni dobro, da gre takšen zimo, ker ima več težav, pa še nekaj, takšen prezgodaj zelen, pa preveč zelen bo v nekje v februarju, drugo polovico februarja, takrat, ko je nekaj dni temperatura nad 10 stopinj Celzija, na čisto lahko v minusu, bo je napadla česnova muha. Se pravi, mi si želimo, da takšnih listov sploh ne bi imel, da bi zdaj v jeseni v bistvu naredil samo velik koreninski sistem, pa sploh ne ven prišel. Ne? Zato je pa idealen termin pravzaprav po večini v naših krajih prvi teden novembra, ampak še vedno rečemo tudi zadnji teden oktobra. Ni pa nič narobe, vse do novega leta, če ga sadimo sploh, seveda, če nam ne zmrzne, ne, to je pa pač tvegamo zemlja, vmes, ko zmrzne na zemljo, bo težko saditi, drugače pa pol se pa že precej pozna tudi pri pridelku, no, lahko ga še v januarja, celo do sredine februarja, brez težav sejemo, sam pridelki pa bo v tem primeru nižji.
1: Torej, če zdaj pogledava z tega koledarskega vidika, sva nekako izpostavili, kaj pa recimo pri čebulčku in česnu pomeni, da spremljamo vremensko stanje?
2: Ja, zdaj edino pri obeh je treba spremljati, ne samo to leto zanesljivo, niti ne bo, da ne bi začelo zmrzovati. Spravi vremensko napoved, če vidimo, ni problema minus ena, minus dva po noči, sploh če bojo dnevi še 10 pa več stopinj, ne, ampak če bi pa zemlja zamrzla, pa ne bo več šlo, tehnično ne bo več šlo, ne, v tem primeru pač posadimo malo prej, ne. Drugač pa, če bulčka sploh ne zelo veliko prej saditi, ker pol ga bo zelo hitro, pa zelo veliko ga zacvetelo, ne, ravno zato tudi ni primerno, da bi tega za prezimovanje drugo leto skladiščenje, da bi ga sadili zdaj, je ga boljše spomladi saditi. Samo to je potrebno, drugo pa nič, ne. Težko je tudi saditi recimo pol v mokro zemljo, čeprav že zdaj na tem mestu opozarjam, ker zdaj se cel oktober spet ne bomo slišali. Če ne gre drugače, ga posadite tudi v mokro zemljo. Boljše ga posaditi v mokro zemljo, kot biti prepozen, pa da začne pol v kleti gnat, ker čim začne on gnat, ne, no, to moram povedati, česen raztročkamo tik pred sajenjem, niti ne tri dni pred sajenjem, ker že začne gori postajati zelen. In čim postaja zgoraj zelen, to pomeni, da bo naredil manjši koreninski sistem. To pa pomeni ne samo slabše prezimljanje, tudi manjša odpornost na bolezni, pa tudi zelo pogosto tudi več bolezni, ne? Pa slabše prezimovanje, če je premalo korenin. Tako da pri čebulčku ni nekih opozoril, razen to, da bi ga jaz, ker vem, da čebulo ljudje tudi mlado, ki rečemo še mlada, radi jejo čisto tiste drobne kot mezinec debele, ne, da pomakamo v sol, do tiste bele, mehke, nežne, sočne, ki je že praktično odrasla. Ne? Zdaj tisti, ki hočete, ki imate radi to odraslo čebulo, si ločite debelino čebulčka in čebulček do 20 mm premera sadite tako, da naredko, da bo potem se odebelil, čebulček nad teh 25 mm premera pa bo skoraj zanesljivo cvetel. Potem, nekje na polovici rastne dobe, ne? Se pravi, tega si pa posadite kar blizu skupaj, da ga boste prvega pojedli, ko še cvetenje seveda niti ne bo ali pa ne bo motlo. To pa je ena izmed zadev, ta čebulček, ki prezlimila, zelo rad cveti drugo leto, ne?
1: Miša, najlepša hvala tudi za vse današnje nasvete in pa lepo zdrav do prihodnjega meseca.
2: Hvala, naj bo oktober lep, sončen in topo.
3: Oddajo sem pripravila Natalija Škrlec. Posnetek že najdete na spletni strani Radia Ptuj.
0: Sadovi narave na Radiu Ptuj.
4: Denar ni samo matematika, je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra, prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen dan. Pozor!
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri vas v Dominikanskem samostanu na Ptuju čaka večer odlične glasbe, dobre energije in največjih uspešnic Marka Vozla z mojstri. Vstopnice so že na voljo na eventim.si ter na vseh prodajnih mestih Trafike 3.2 in na Petrolovih benzinskih servisih. Radio Tednik Ptuj ter Marko Vozel z mojstri. Petek, 13. novembra v Dominikanskem samostanu Ptuj. Ne zamudite!

0: Radio Glasi na Radio Ptuj.
1: Prodajo mešana drva, bukev, gaber in hrast, rezana na željeno dolžino z dostavo. Telefon 041 914 263, 041 914 263. V soboto 3. oktobra je bila v Juršnicih izgubljena denarnica z dokumenti, telefon Samsung Galaxy S26 Ultra ter ključi od avtomobila Kia in ključi od stanovanja. Če ste kaj od naštetega našli, prosim pokličite na telefon 031 720 552, 031 720 552. Najditelja čaka lepa nagrada.
0: Mali oglasi na Radio Ptuj.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v informativni oddaji Radija Ptuj. Danes izpostavljamo. Ormož ob razvoju gospodarstva pričakuje tudi nove cestne povezave. Tenzor uspešno zagnal proizvodnjo v lastnem maloserijskem obratu. Mednarodna izmenjava med slovenskimi in indijskimi dijaki. Preglejmo podrobneje. V Ormožu je v teku druga faza komunalne ureditve ekonomsko-poslovne cone Glinokop. Župan Daniel Vrnjak ob tem pričakuje tudi nove prometne povezave.
2: Kar se tiče navezave cone Glinokop, smo že v dogovoru z ministrstvo za infrastrukturo z novim priključkom. Kar se tiče na samo obvoznico Ormož, bi priključek povezave zavijanje proti Ptuju razbremenili z novim priključkom, kar se tiče na samo obvoznico. Same cestna infrastruktura, pa naj se bo to navezava hitra cesta, se pravi sedaj Ormož-Markovci, kasneje Markovci-Ptuj in bo zaključena Ormož-Ptuj, se seveda še obeta tudi nova povezava, tako da bo v prihodnosti tudi, verjamem, prišlo do povezave Ormož-Cestica, Cestica-Varaždin, s tem pa bi Ormož res dobil pomemben prometni križ. Navezava bi lahko rekel na vse bližnje avtoceste, to bi res še dodatno vplivalo na sam razvoj.
1: Poleg tega v Ormožu prihodnjih letih pričakujejo tudi gradnjo novega mostu čez Dravo do sosednje Hrvaške. Ptujski Tenzor je ob septembrskem odprtju maloserijskega obrata v Kidričevem uspešno zagnal proizvodnjo. Pred dnevi je skladišče zapustil prvi produkt, pove direktor Tenzorja Miha Senčar.
3: Dejansko smo to res krvavo potrebovali, ker cel čas proizvajamo že te proizvode in seveda prodajamo na trgu. Tako da prvi proizvod, ki je prišel iz te naše proizvodne, je knjižnični paketomat za 24/7 iz posojo knjig, ki je šel v knjižnico Novo mesto. Tudi otvoritev je bila tega delka tam prejšnji teden. Zdaj pa že kar nadaljujemo s parkirnimi sistemi za odprte projekte, prometnimi znaki, tako da poteka kar naprej.
1: Naložba je Tenzor stala okoli 600 tisoč evrov, proizvodni obrat pa so odprli le nekaj dni pred 33-letnico delovanja uspešnega ptujskega podjetja. Ptujska gimnazija je v preteklem tednu na izmenjavi gostila 8 dijakov iz Indije. Ptujski gimnazijci pa bodo v Indijo potovali januarja 2027. Ravnatelj Boštjan Šeruga.
4: V preteklem tednu smo na gimnaziji Ptuj gostili dijake iz St. Mark School, ki prihajajo iz New Delhija, Indije. Gre za bistvo našo že tradicionalno izmenjavo, saj traja bistvo ne čisto vsako leto, ampak od leta 2013, torej 13 let, že na nek način imamo vzpostavljeno to povezavo. Gre za res eno izjemno izmenjavo, ker preko tovrstnih izmenjav lahko dijaki seveda zelo natančno spoznajo bistvo, način življenja, kulturo, družbo, ki mogoče ni tako zelo blizu in kjer lahko ugotavljajo pravzaprav skozi življenje svojih vrstnikov, kje so podobnosti, kje so razlike in se na ta način bistvo gradijo, da so odprti do sveta.
1: V okviru izmenjave pa so v petek gostili poseben indijsko-slovenski dogodek ob mednarodnem dnevu nenasilja in rojstnem dnevu Gandija. V projekt izmenjave je bila vključena tudi druga gimnazija Maribor. Slovesnosti sta se kot častna gosta udeležila indijski veleposlanik v Sloveniji ter direktor ogledne skupine šol iz New Delhija, ki sta nagovorile udeležence. Udeležence pa so nagovorili tudi predstavniki sodelujočih šol in županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek. Program so svojimi nastopi popestrili dijaki gimnazije Ptuj in šol iz Indije. Spremljali ste novice iz Podravja, ki sem jih pripravila Marija Slodnjak. Želim vam lep preostanek dneva.

8-letne Mateju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.

0: Vsi skupaj smo za.
1: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
2: Kdo si ti?

Veliki koncert Marka Vozla z Mojstri. U petak 13. novembra ob 19. uri u Dominikanskem samostanu na Ptuju. Vstopnice so na voljo na vseh prodajnih mestih Eventim. Radio Tednik Ptuj, Marko Vozel in Mojstri.

Radi Joj Mamo. Slovensko glasbo.

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Lepo pozdravljeni v srednji informativni oddaji Radija Ptuj. Danes izpostavljamo. Občine Žetane še čakajo na pomoč države po letošnjem neurju. Del kmetijskega ministrstva bi lahko bil na Ptuju, meni Peter Pribožič. Kaj prinaša sprememba o interventnem zakonu o dolgotrajni oskrbi? Obnova bloka v centru Svetega Tomaža se bliža koncu. Mestna občina Ptuj tudi letos prejemnica zlatega certifikata ISO. Preglejmo podrobneje. Letošnjo poletno neurje je občini Žetale povzročilo veliko škode na komunalni infrastrukturi. Župan Matjaž Kopše ves čas poudarja, da brez pomoči države škode ne bodo mogli sanirati. Kako pa je s pomočjo države?
3: Mi smo zdaj prijavljali škodo v samo aplikacijo AIDO. Tam imamo evidentirane škode skupaj, ne vem, z Zavodom za gozdove, Direkcijo za ceste. Na privat zemljiščih je tudi nastala škoda za približno 6,5 milijona evrov. Samo na občinski infrastrukturi pa imamo približno 4,7 milijona evrov te škode evidentirane. Res je, da je vlada sprejela predhodni program, po katerem je za občino Žetale predvidenih približno 1,9 milijona evrov za te prve nujne ukrepe, vendar moram poudariti, da se še program

0: vedno pripravlja in da še same pogodbe o teh sredstvih nimamo. Smo pa v tedenskem kontaktu z uradom za zmanjševanje posledic naravnih nesreč, tako da upamo, da bo prišlo čim prej do sklenitve te pogodbe.
1: Je pojasnil župan občine Žetane Matjaž Kopše ter dodal, da bodo nekatere projekte morali realizirati na daljši rok. Pred časom so v državnem zboru sprejeli interventni zakon za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Katere so najpomembnejše spremembe in kaj to pomeni za dom upokojencev Ptuj, pa direktorica Vesna Šiplič?
2: Ravno to, da se bo izenačilo plačevanje uporabnikov, ki so bili sprejeti po 1. decembru leta 2025, ko so naši stanovalci bili prevedeni v sistem dolgotrajne oskrbe. Ta interventni zakon prinaša tudi nekaj manj administracije, pohitritev postopkov in pa tudi dodatek zaposlenim, se pravi, da bomo učinkoviteje lahko tudi spostavljali ta sistem dolgotrajne oskrbe in pa seveda si želimo, da bi z tem dodatkom tudi pritegnili večje število kadra, ki ga vsekakor primanjkuje. Za stanovalce pa sta predvsem pomembni ta možnost nižjega plačila oskrbe in pa predvsem hitrejše prilagajanje storitev njihovemu dejanskemu stanju.
1: Je pojasnila direktorica doma upokojencev Ptuj Vesna Šiplič. Ptuj je na področju pridelave hrane po mnenju Petra Pribožiča z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj in dolgoletnega predsednika organizacijskega odbora Festivala dobrote slovenskih kmetij najmočnejši v slovenskem prostoru. Je pred dnevi povedal za naš radio in namignil, da bi na Ptuju lahko zato deloval kakšen del ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ptuj ima z dobrotami slovenskih kmetij zan osebno in še koga najpomembnejši festival, kar se tiče pristne domače kulinarike in ohranjanje tega, kar slovensko podeželje zmore, zato bi, tako Pribožič.
3: Mogoče tudi kak del ministrstva se posebej posveti Ptuju, mogoče s delom ministrstva tudi na Ptuju, ki bi mogoče bilo povezano s prehrano, kajti Ptuj, kar se tiče pridelave hrane, gotovo je najbolj močen v slovenskem okolju. Poleg teh močnih zadrug, perutninarske proizvodnje in pa tudi to, kar pokrivamo mi, moram reči, da je primer vreden zaupanja.
1: Je povedal Peter Pribožič, vodja kmetijskega svetovanja na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj. V centru Svetega Tomaža je v teku obnova bloka. Župan Mirko Cvetko pojasni, kaj se so postorili.
4: Sanirali smo kompletno ostrešje, naredili zračni most, ki ga do zdaj ni bilo, tudi vsi žlebovi, potem ozemljitve, vse kar pač gre k temu je na novo urejeno. Sama fasada pa izolacijska, 16 cm, urejena z novimi okenskimi policami in s tem ostalim, kar je pač potrebno. Tudi nekaj oken smo zamenjali, ki so bile dotrajane. Tako da jaz predvidevam, da do nadaljnjih 10-20 let ne bi smelo biti nekega večjega vlaganja. Kar se pa tiče same vrednosti, sama investicija bo stala cirka 127 000 evrov. Mislim, da bo pri tem znesku tudi ostalo.
1: Ko dodaja župan Svetega Tomaža, bi naj dela zaključili kmalu, predvidoma do 15. oktobra. Mestna občina Ptuj je prejemnica zlatega ISO certifikata za leto 2026. Po besedah ptujske županje Nuške Gajšek pridobitev certifikata potrjuje, da se Ptuj razvojno premika v pravo smer.
5: In predvsem, da je ta napredek merljiv. To govorimo o podatkih in dolgoročnih trendih, ki kažejo, da Ptuj že več let zaporedoma napreduje prav na tistih področjih, ki jih neposredno vplivajo na življenje ljudi, torej gospodarstvo, delovna mesta, stanovanja in kakovost bivanja. Za nas je še posebej pomemben in poveden podatek, da Ptuj v dobrem desetletju po tem sestavljenem indeksu razvojnega položaja napredoval za kar 80 mest. Seveda to ne gre za rezultat dela enega leta ali enega mandata, ampak gre za dolgoročen razvojni premik mesta,
1: ki je danes v bistveno drugačnem položaju, kot je bilo pred leti, pravi Gajškova. Še posebej ponosna na napredek na področju gospodarstva, kjer se Ptuj stabilno uvršča v sam slovenski vrh, potem, ko je bil še pred leti na 25. mestu. Občini Podlehnik si v zadnjih letih prizadevajo pridobiti državna in evropska sredstva tudi za izgradnjo turistične infrastrukture.
6: Na sami govorci. Seveda smo pridobili kar nekaj sredstev in kar nekaj projektov, vendar so vsi pač bolj turistično seveda usmerjeni in bolj gre za mehke sebine. Za kar bo se infrastrukturnega seveda dogajalo, smo pridobili projekt Haloško počivališče za avtodome. Tukaj imamo predviden potem tudi zagotovitev do 2-3 takšnih parkirišč za avtodome na samem Viničarskem muzeju na Gorci. Sicer pa bo srednjo počivališče za avtodome v okviru tega projekta zgrajeno ob Ribniku v Dežnem. To načrtujemo v prihodnjem letu, v začetku leta, nekako začetek izgradnje.
1: Je pojasnil župan občine Podlehnik Sebastian Toplak. Spremljali ste oddajo Glas regije, ki sem jo pripravila Marija Slodnjak. Še naprej vas vabim, da ostanete v naši družbi.
7: Glas regije na Radiu Ptuj.

tja, kamor me mama ne bi nikoli. A zdaj, ko te iščem, te nikoli.